Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

kultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė aiškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir externalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
0: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės.
3: Ir kodėl jie taip greitai išperkami?
2: Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Gera buvo gera, čipolinai su tavim. Top 15. Antra vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Pirma vieta. Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančių koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų, socdemų vardan Lietuvių ir valstiečių žaliųjų lyderiai, derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Šis turi būti pateiktas iki spalio 17-osios. Vyriausių rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakant vietos Seime. Dėl pažeistų šviesolaidinių kabelių Vilniuje buvo sutrikusi dalies įstaigų veikla, tarp jų Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų, kai kurių radijo stočių radijo duomenų sistemos bei transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelio grįžimo darbus, tačios nenustatyta. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas antrojo turo rungtynėse išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai, o Utenos Juventus buvo sutriuškintos Malagos Unikakos 69-105. Šiuo metu tiek, įsame žinio 7. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nelis, oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
2: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, bičiuliai, spalio 8-oji ketvirtadienį. Šiandien jūs klausote radijo stoties Relax FM, laidos geriausia diena studijoje, aš Emilis Lingė. Visiems linkiu puikaus, žvalaus ir fantastiško ryto kartu. O mes pradėkime nuo tradicinės mūsų rubrikos ryto kalendoriaus lapelis. Šį rytą saulė tekės 7 valandą 31 minutė, leisės 18 valandų 41 minutė. Šios dienos ilgumas 11 valandų 10 minučių. Pasižiūrėjau, tai yra 4 minutėmis mažiau nei vakar, maždaug po tiek trumpėja šviesusis paros metas kasdien. Kas šiandienos varduvininkai ir ką rašo kalendorius? Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Jeigu tai yra jūsų bičiuliai, draugai, kolegos, pažįstami, sveikinkite juos radijo stoties Relax FM eteryje, taip pat nepamirškite tų, kurie šiandien švenčia gimtadienį, jubiliejų ar kokią kitą reikšmingą progą, parašykite apie tai mums relaxfm.lt arba per mobiliąją programėlę Radijas LT, jūsų šį rytą laukia net 4 ryto skambučiai. O šiandien dar kalendoriuje pažymėta ir pasaulinė regėjimo diena. Ir nors įprastai šitą progą girdim įvairius medikų perspėjimus ir patarimus, kaip reikia elgtis, radau kelis įdomius faktus. Pavyzdžiui, mūsų akių raumenys yra patys aktyviausi visame kūne. Skaičiuojama, kad per dieną jie sudirba apie 100 000 kartų. Jeigu tokį patį darbą kasdien turėtų atlikti, pavyzdžiui, kojų raumenys, tektų nužingsniuoti apie 80 km. Ir dar viena įdomybė iš mūsų kasdienių įpročių. Tyrimai rodo, kad paprastai žmogus mirksi apie 15-20 kartų per minutę. Bet vos tik nukreipiamos akys į kompiuterio, televizoriaus ar išmaniojo telefono ekraną, mirksėjimo dažnis sumažėja 2 kartus. Todėl šiandien norisi tiesiog palinkėti, nesvarbu, ar jau sėdate prie rimtų kokių kompiuterinių darbų, ar tiesiog naršot telefone geriant rytinę kavą, nepamirškit retkarčiais pakelti akių į tolį ir leisti joms pailsėti. Bičiuliai, gražaus ryto kartu!
1: Radio stotis Relax FM.

6:53 Lietuvoje jau visai netrukus. Bičiuliai, jūsų laukia 7:00 pirmosios išsamios Radijas LT žinios. Kolegos iš naujienų tarnybos, matau, jau dirba pluša ir tikrai pateiks visas aktualiausias ir naujausias žinias iš Lietuvos ir pasaulio, o šiandien jau ketvirtadienis ir turbūt sutiksite, kad tai yra ypatinga savaitės diena ir ji pelnytai vadinama tuo mažuoju penktadieniu vien dėl to, kad sunkiausia ir ilgiausia darbo savaitės dalis jau oficialiai įveikta ir čia galim padėti tašką. Beje, tyrimai rodo, kad būtent ketvirtadieniais produktyvumas natūraliai šiek tiek krenta, nes smegenys jau po truputį pradeda dėlioti savaitgalio šeštadienio, sekmadienio planus, be to pastebima, kad ketvirtadieniais žmonės tampa kiek atlaidesni sau. Pavyzdžiui, leidžia išgerti papildomą puodelį kavos, pasilepina saldumynų, ar tiesiog ramiau pažiūri į degančius darbų terminus ir visiškai dėl to nesuka galvos. Todėl norisi ir palinkėt, kad šiandien viskas eitųsi lengviau, be didelės įtampos ir kad tas vadinamasis mažasis penktadienis pateisintų visus jūsų lūkesčius. 7:00 žinios netrukos, o po to mūsų eteryje vėl daug geros lietuviškos muzikos. Kitą valandą jūs girdėsite ir Žemaitukus, ir Patrulius, ir Jovitą, taip pat girdėsite Natalijos Bunkės kūrinį Aš galiu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai, tarp kurių svarbiausi didesnės nei 5% investicijos gynybai, šeimos paketo įgyvendinimas, pensijų didinimas 10%, įsipareigojimas didinti švietimo, kultūros,

0: statutinių pareigūnų ir kito viešojo sektoriaus atlyginimus. Koalicijos taryboje taip pat numatoma aptarti siūlymus dėl augančių energetikos kainų. Įpusėjo Seimo kadencija. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 14-asis parlamentas sulaukė savo kadencijos vidurio. Politologai Seimui turi ir pastabų, ir pagirų. Verslo žinioms politikos ekspertai pažymė, kad nemaža dalis pirmų dviejų šio Seimo darbo metų buvo išvaistyta net kelių valdančiųjų koalicijų dramoms. Pasikeitė net trys vyriausybės. Taip pat pirmą Seimo kadencijos pusę pažymėta ilgais ir gausiais protestais. Vis tik palyginti su 13-uoju Seimu dabartinis iki šiol priėmė daugiau nutarimų, nors bendras priimtų įstatymų skaičius gerokai sumažėjęs. Deja, nuo politologų ne dėl to, kad Seimo nariai ėmėsi kokybiškesnės įstatymų leidybos. Priešingai, būta dažno statuto nesilaikymo ar kito teisinio nihilizmo. Vis tik yra ir įgyvendintų pažadų rinkėjams, tarp jų antrosios pakopos pensijų, mokesčių reformos, tam tikri pokyčiai sveikatos srityje. Ekspertai mano, kad likę dviejų šio Seimo kadencijos metai bus sudėtingi, veikiami artėjančių savivaldos rinkimų, o galutinį pažymį šiam Seimui rinkėjai parašys per kitus rinkimus po dviejų metų.
0: Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės Litgrid ir PSE pasirašys Harmony Link elektros jungties sujungimo taško sutartį, kuria bus įtvirtintas bendras įsipareigojimas įgyvendinti projektą. Sutartyje bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos programos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 6-8 laipsniai šilumos, pajūryje apie 9. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma. Vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

9 minutės po 7 valandos ryto. Labas rytas, bičiuliai, dar sykį iš Relax FM studijos. Prie mikrofono aš Emilis Lingė, o šiandien, kaip įprasta, laidoje geriausia diena. Jūsų laukia 2 žaidimai, kurių metu galėsite laimėti prizus. Vienas jų visai netrukus, aiškinsimės, ką matote prieš save ar už lango. Vėl galėsite rašyti man laiškus ir pasakoti, kas aplink jus. Kitas žaidimas po 8 valandos numatytas ir tai bus šiandien persirengęs hitas. Dar geriausioje dienoje jūsų tradiciškai laukia 4 ryto skambučiai. Nepamirškite registruoti savo brangiųjų, artimųjų, giminaičių, draugų, kolegų, pažįstamų, tų, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį, jubiliejų, kitą reikšmingą progą. Jiems mes skambinsim, sveikinsim čia eteryje, bandysim džiuginti, stebinti ir dovanoti šypseną. Ir nepamirškite, aišku, parašyti jų telefono numerio. Galbūt, kur jie dirba, profesija, kad kokie pomėgiai jų, kad mums visiems tiesiog būtų įdomiau. Ir registruokite savo sveikinimus relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. Taip pat šį rytą tradiciškai jūsų laukia ir dienos premjera. Mūsų eteryje ne dienos be premjeros ir tai bus Selo naujas kūrinys pavadinimu Tarp eilučių. Tarp

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
1: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
1: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 35 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verte.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau? Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė bananai 99 centai. Kepintos sūrytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
4: Dirbate statybų ar remonto srityje? Su mokyvežį programa Pro Partneris iki 20% mažesnės kainos, asmeninis vadybininkas ir kreditavimo galimybės. Daugiau mokyvežį.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Relax FM.

0: reklama.
1: 7 valandos žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt. Noriu jums pasakyti, kad netrukus galėsite laimėti net 40 eurų vertės Familija dovanų kortelę. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia jums labiausiai, o dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Tai tikrai rasite, kur ją panaudoti. Jeigu laimėsite, o laimėsite, jeigu parašysite man, ką šiuo metu matote aplink save. Galbūt jūs namuose ir bandote išsirinkti, ką šiandien apsirengti prieš jūs spintą ir ji nesutvarkyta. Gal jūs esate kur nors kelyje ir matote pradurtą automobilio padangą, neduok dieve. Gal jūs, nežinau, verdate ryto kavą ir pamatėte, kad pritrūkote pieno. Gal jūs, nežinau, vedžiojat šuniuką, ausinukas ausyse ir matote, kaip krenta rudenio lapai arba koks nors kiemo tvarkytojas jau darbuojasi su šluota iš pat ryto. Ką matote jūs? Aš net neįsivaizduoju. Parašykite relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT ir vienam jūsų atiteks būtent ši 40 eurų vertės Familija dovanų kortelė. Laimėtojo ieškosim po kelių minučių. Suskubkit.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl vertė.
3: Padainuokime apie švarą.
4: Gerai.
3: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš 2 žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš 2 žodžių.
5: Clean Solutions.
3: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. 2 žodžiai.
5: Clean Solutions.
3: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
4: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2 eurus 44 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
10: We'll be right back.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 euro 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: reklama.
1: Šį žaidimą pristato Familija Optika klinika. Regos, klausos ir medicinos priežiūros tinklas visai šeimai. Matau, girdžiu, gyvenu. Daugiau familija.lt. Priminsiu, kad šiandienos prizas tai 40 eurų vertės Familija dovanų kortelė. Nuo akinių iki sveikatos priežiūros pasirinksite tai, ko reikia labiausiai. Dovanų kortelė galioja optikose, klinikose ir internete familija.lt. Kad šią kortelę laimėtumėte, jums reikėjo parašyti man, ką jūs matote aplink save šį rytą. Jeigu jūs namuose, jeigu darbe, jeigu kelyje, na, skirtingi dalykai šiandien galėjo jums pasitaikyti. Skambinkim vienam jūsų ir sužinokim, kas aplinkui.
2: Alo.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar su Gintare bendraujam?
2: Taip.
1: Nu, tai parašė žinutę į Relax FM.
2: Taip, klausau jūsų. Taip, matau tekantį Nemuną.
1: Tai va, būtent mes klausėme jūsų. Į kur paskambinom?
2: Paskambinot į Kauno rajoną.
1: Ir į Vilkiją, aš kaip suprantu.
2: Taip. Nu, žinokit, turim gražius vaizdus ir tai, ką pravažiuojam.
1: Labai gražus jūsų kraštas, fantastiškas. Ir būtent dėl to, kad upė teka. Ir va, jūs ir parašėt, jau ką tik pasakėt, kad matot tekantį Nemuną. Tai o matot dėl ko? Dėl to, kad atėjot į pakrantę pastovėtą, dėl to, kad pro langus matosi?
2: Pravažiuoju.
1: Ai, važiuojate, į Kauną važiuojat?
2: Taip.
1: Kaip kelias?
2: Viskas tvarkoj, va, prasilinkėm su pareigūnais, turbūt patikrinimas pusrytinis.
1: Prasipūsti iš ryto? Gintare, klausykit, gražaus jums ryto, dovaną siunčiam ir gero kelio į Kauną.
2: Ačiū jums labai, gražios dienos visiems.
1: O mes čia klausinėjam, ką jūs matote aplinkui visiškai neatsitiktinai, nes, kaip jau minėjau, šiandien yra pasaulinė regėjimo diena, o žinot, akys pamato viską pirmos, bet apie save pasako paskutinės. Jeigu prisimerkite dažniau, jeigu po dienos prie ekrano akys sausos, pavargusios ir viskas migloje, tai nereikėtų laukti, kol matyti taps sunku, sako specialistai. Ir štai Familija Optika, buvęs optikos pasaulis, skelbia gero regėjimo mėnesį. Regos patikra suaugusiems nemokama, užsakant akinius ar kontaktinius lęšius. Taip pat galimas individualus sprendimas kiekvienam. Jeigu, pavyzdžiui, prireikia akinių, tai akinių rėmeliai nemokamai, užsakant akinius iš atrinktos kolekcijos. Jeigu akis paprašytų dar daugiau dėmesio, tuo pasirūpintų Familija klinika specialistai. Nuo eyelight sausų akių gydymo iki išsamaus ištyrimo. Nuo įprastos patikros ir korekcijos priemonių iki išsamios diagnostikos. Viskas gali vykti vienoje Familija šeimoje. Taip pat ten galima pasirūpinti ir savo klausa, nuo klausos patikros iki klausos aparatų parinkimo. Tad nieko nelaukite, susirūpinkite savo sveikatą, registruokitės vizitui jau dabar. Familija.lt. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Atkurtas vakar Vilniuje dėl pažeistų šviesų laidinių kabelių sutrikęs ryšys. Incidentas paveikė dalį sostinės įsteigų. Tarp jų buvo sutrikusi Šeškinės, Karoliniškių poliklinikų veikla, kai kurių radijo stočių transliacijos. Magistraliniai šviesolaidžiai buvo apgadinti atliekant kelių grįžimo darbus Vilniaus Laisvės prospekte. Tyčios nenustatyta. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kuriamas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pat metu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Karaliaus Mindaugo taurės pirmajame etape pergalingai debiutavo Tauragės krepšininkai namuose 81-76 palaužė Kėdainių Nevėžį. Dėl vienintelės vietos kitame turnyro etape dar varžosi Gargždai ir Jurbarkas Karys Manvesta. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8.
1: Na, turbūt mažai kas tikėjosi, bet taip, šiandien numatomi 22 laipsniai šilumos vietomis. Temperatūrai dienojus nuo 17 iki 22, diena bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, žodžiu, labai graži rudeniška diena. Bet deja, ji turbūt jau paskutinė šią bobų vasarą. Nenoriu nieko pranašauti, bet štai sako sinoptikai, kad jau rytoj protarpiais lietus pakils vėjas, ypač pajūryje, ten iki 26 metrų per sekundę gūsiai. Temperatūra dieną jau bus tik 10-15 laipsnių. Šeštadienio dieną daug kur palis, tiesa vyraus nedidelis lietus. Temperatūra dieną bus tarp 12 ir 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
8: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24, spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
10: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
11: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
12: 35. Kas? Eurai? Ne. 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
13: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
14: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
15: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
16: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Pirmasis šio ryto skambutis tiesiai į Šilutę. Ten gyvenanti Daiva šiandien švenčia savo gimimo dieną ir žinau, kad jai kažkokios ten problemos atsitiko su granulių pristatymu į namus. Pritrūko vienos tonos.
1: Klausau.
0: Alio, ponia Daiva.
1: Labas.
0: Klausykit, po 10 minučių mes atvažiuojam.
1: Jūs įsileisit.
0: Pas jūs atvažiuojam, vežam tą toną granulių, kur, sakėt, trūksta.
1: Ne, nieko nenoriu.
0: Ten sakė prie vartų palikti tas granulės, kaip ir praeitą kartą.
1: Ne.
0: O nereikia?
1: Kažką maišot.
0: Tai mes, sakė, trūksta vienos tonos granulių, mes dabar privežam, tai jeigu jūs atsisako, tai tada mes kitiem tada išvežam ir...
1: Tai jau dabar supratau.
0: Ką supratot?
1: Nu, jau čia kažkoks pokštas.
0: Koks pokštas? Taigi šildymo sezonas prasidėjo.
1: Jo, prasidėjo.
0: Tai nereikia granulių. Šilta. Dušeliai.
1: Visur šilta.
0: Jau šilta. A norit, kad būtų šilta, dar šilčiau? Daiva, norit, kad būtų dar šilčiau?
1: Nu, va, dabar ačiū
0: taip,
1: labai.
0: Dabar jau taip iš esmės sukaisit, man atrodo.
1: Jau. Jau karšta.
0: Jau karšta. Labas rytas, Daiva, labas rytas. Emilis iš Relax FM skambina, noriu jūs pasveikinti su gimtadieniu, ne aš vienas, radau tokį laiškelį parašytą, linkėjimai perduodami štai tokie. Palinkėsiu, kad norai pildytųsi su kaupu ir nieko tau netrūktų, linksmo šventės ir daug, nesakysiu ko, taurių išgertų. Tai parašyta. Žinot nuo ko?
1: Nu, nežinau, gal šeimos nariai.
0: Šeimos nariai, teisingai, konkrečiau?
1: Nu, Augustinas.
0: Augustinas, sūnus Augustinas su šeima. Bet ot, klausykit, vat vis tiek sūnaus bajerėje, ne, iš ryto sako, paskambink mamai ir pasakyk, kad ten kažkokios granulės, kažką, kokia ten istorija pas jūsų tom granulėm buvo? Nepristatė
1: nu, buvo,
0: vienos
1: kad...
0: tonos, ane?
1: Taip, ir su neįsuko mašinos į namus.
0: Oi,
1: gal palikti prie vartų, taip, mes čia vargom. Rūpešiai buvo.
0: Tai žiūrėkit, Daiva, norisi palinkėti, kad šiandien be jokių rūpesčių, kad gimtadienis būtų fainas, geras, su nuotaika ir šypsena veide.
1: Ačiū labai.
0: Būkit laimingi.
1: Ir jums, ir sūnui, ir visiems.
0: A, tai ačiū.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Iki.

Bičiuliai, draugai, jau netrukus 8 valandos naujausios radijas LT žinios, o šiandien spalio 8, ketvirtadienis ir atrodo, kad jau oficialiai yra prasidėjęs tas sudėtingas pereinamasis laikotarpis, kai rytinis vizitas prie drabužių spintos tampa panašus į savotišką loteriją ar orų spėliojimą. Ryte lyg tai vėsu, diena štai virš 20 laipsnių, šiandien bent jau prognozuoja. Vakare, jei kur užtruksi, vėl žiūrė gali pasidaryti šalta. Todėl sveikatos specialistai ir stilistai tokiu oro beveik vieningai rekomenduoja rengtis vadinamojų svogūno principu. Tai reiškia keliais skirtingais drabužių sluoksniais, nes pasirodo rudenį dažniausiai peršalama ne dėl to, kad apsirengiama per plonai, o atvirkščiai, kai prisirengiama per daug ir suprakaituojama, o tada atvėstama staiga. Ir peršalimą sukelia ne pats oras ir neruduo savaime, aišku, o virusai, kurie tik ir laukia to momento, kai organizmas patirs staigų temperatūrų šoką ir nespės susigriebti. Vis dėlto tas prasidedantis storų drabužių ir šalikų sezonas, taip jis atima laiko ir kiekvieną rytą priverčia stovėti prie spintos ir galvoti, ką apsirengti šiandien. Bet turi ir vieną pliusą, nes tai oficialus metas, kaip po visais mėgstiniais galima drąsiai paslėpti visus pasilepinimus saldumynais, bandelėmis ir bulkomis, dėl kurių galbūt šiek tiek graužia sąžinė. 8 valandos žinios jau netrukus mūsų eteryje, kaip ir minėjau, po to daug geros lietuviškos muzikos išgirsite ir karalius, ir popkultūrą, ir Saulių Prūsaitį, Picasso dainą, nesam šventuoliai taip pat.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti atlikti visapusiško rizikos vertinimo dėl informacijos apie įtariamas dvi mirtis nuo maro Rusijoje, nes iš jos nėra gavusi visos informacijos. Tuo metu Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad mirtys Rusijoje nėra susijusios su biologiniu ginklu. Rusija esą tikina kontroliuojantį padėtį, tačiau jis pridūrė, kad iš jos gaunama nedaug informacijos. Trumpas pakartojo, kad šį klausimą planuoja telefonu aptarti su Putinu. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kurie bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Valdančiosios koalicijos taryba renkasi tartis dėl priemonių švelninti degalų kainų šuolio poveikį. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Principinių sprendimų, kaip sumažinti smarkiai pabrangusių degalų kainas, susitikimo išvakarėse sakė iš tarybos besitikintis energetikos ministras Lukas Savickas. Vardan Lietuvių iniciatyva susirinkę valdantieji turėtų susitarti dėl bendro matymo, kaip spręsti susiklošiusią padėtį. Šiuo metu svarstumi įvairūs siūlymai, kaip švelninti kurų kainų augimą. Akcizo mažinimo nepalaiko premjeras ir finansų ministerija. Tiesa, svarstuma kitamet mažiau didinti CO2 dedamąją. Dar siūlomas degalų kainų stebėjimas ir skelbimas realiuoju laiku. Prezidentas siūlo įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Kol kas vyriausybė jau priėmė sprendimą per pusę.

0: mažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Jei Seimas skubos tvarka patvirtins pataisas, nuolaida traukiniams galios jau nuo šio penktadienio iki kitų metų pabaigos, autobusams nuo lapkričio pirmosios.
1: Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Pirmose krepšinio čempionų lygos rungtynėse Utenos Juventus neprilygo Unikachai, pralaimėta 69-105. Tuo metu Europos taurėje dramatišką nesėkmę patyrė Lietkabelis 87-92 nusileidęs Romos ekipai. Laura Juškaitė debiutavo Stambulo Fenerbahčia gretose ir jau pirmose rungtynėse su naujaja komanda iškovojo trofėjų. Fenerbahčia Europos supertaurės finale 79-71 įveikė Mersino komandą. Juškaitė aikštėje praleido 5 minutes ir krepšio netakavo. Šiuo metu Lietuvoje debesuota 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje apie 10. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės. Studijoje prie mikrofono aš Emilis Lingė ir norisi palinkėti gero kelio visiems jau keliaujantiems į darbus ar dar tik besikeliantiems, ruošiantiems pusryčius ar sprendžiantiems, ką šiandien apsirengti. Jeigu aš nebūčiau šiandien relakso studijoje vienas, tai žinokit maždaug tokiu metu su savo kolega Giedriumi mes gertumėm pirmąjį ryto kavos puodelį. Beje, apie ryto kavą yra vienas įdomus faktas. Mokslininkai teigia, kad kofeinas realiai pradeda veikti mūsų organizmą ir smegenis tik praėjus maždaug 20 ar 30 minučių po pirmojo gurkšnio. Bet mūsų smegenys taip stipriai laukia tos energijos dozės, kad suveikia placebo efektas. Smegenys pačio save apgauna ir pabunda avansu vieno įprasto rytinio ritualo ir kavos kvapo. Todėl šį rytą norisi palinkėti, net jei kofeinas dar nespėjo padaryti savo darbo, tiesiog mėgaukitės pačiu ritualu ir leiskite smegenims jus apgauti. Ir dar žinot, ko norisi palinkėti jums? Sėkmės 8 valandos žaidime, nes visai netrukus į mūsų eterį įsiverš persirengęs hitas, kaip koks svečias į balių atėjęs netikėtų karnavalinių kostiumų. Bandysime aiškintis, kokia daina skamba kiek kitaip, nei kad jums yra įprasta. Prizas taip pat bus.

0: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
1: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius – 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas – 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas – 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai.
5: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Vijada dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam Vijada degalinėse.
7: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
8: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kolageno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
13: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
14: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
15: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
16: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
17: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.

0: reklama.
1: Šį 8 valandos žaidimą pristato Svisovit. Tai Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. Šiandien žaidimo laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malata su B6 ar B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Šį prizą laimės tas, kuris teisingai pasakys, koks gi šiandien persirengęs hitas. Viskas labai paprasta, įsivaizduokit, kad puikiai pažįstama daina ateina į balių su visiškai netikėtu kostiumu. Pati melodija lieka ta pati, bet ji staiga apsirengia kito muzikinio žanro drabužiais ir iššoka į visiškai kitus batus, kad jūs apgautų ir nustebintų. Čia pasidarbavo dirbtinis intelektas, neslėpkim. Todėl paklausykit įdėmiai ir pabandykit atspėti, koks gerai žinomas hitas čia slepiasi ir kas jį atlieka. Girdit? Skamba lyg visai kitas kūrinys, bet melodija juk ta pati iki skausmo pažįstama. Man taip atrodo, kad šiandien viskas labai paprasta, aišku ir nesudėtinga. Jeigu žinot, kokia tai daina, kas jį atlieka, rašykite relaxfm.lt arba per programėlę radijas.lt ir visai netrukus Svisovit prizas keliaus tiesiai į jūsų namus. Laukiu jūsų žinučių, laimėtojo ieškosim po kelių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 €. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
6: O, naujas televizorius?
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 €.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
10: Prisimink. Aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik 1,99 €. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: reklama. Priminsiu, kad 8 valandos žaidimą pristato Svisovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriami atsakingai aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape. O šiandien laimėtojo laukia Svisovit dovanų maišelis su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Tame maišelyje gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malatas su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai. Ačiū už jūsų žinutes, jūsų laukiau tikrai nemažai ir buvo daug galybė teisingų atsakymų. Vienam iš parašiusių jų teisingai, skambinam dabar.
1: Alo.
0: Labas rytas, Aiste.
1: Labas rytas.
0: Relax FM, Emilis skambina.
1: Malonu.
0: Ar tikėjote skambučio?
1: Ne, nesitikėjau iš tikrųjų.
0: Jūs per žingsnį nuo prizo ir, žinot, dar papildomai aš jums pridedu ir vieną tokį neoficialų titulą greičio karalienės. Ar patinka toks
1: Labai prizas?
0: Šaunu. Žduokit, taip greitai parašėt ir tas atsakymas buvo toks teisingas, kad tiesiog negalėjau nesurinkti jūsų telefonų numerio. Tai dabar jau sakykit, ką parašėt?
1: Patruliai Čipolinas.
0: Prisimenat, kas originalą dainavo?
1: Na, žinokit, nepasakysiu dabar taip greitai.
0: Maestro Stasys Povilaitė sudainavo Čipoliną, o taip, patruliai visai neseniai čia kažkada paėmė, perleido tą dainą ir mes išgirsim būtent šį kūrinį. Aiste, ačiū už teisingą atsakymą, kur keliaujat į darbus?
1: Kol kas dabar jau darbė.
0: Kažkas ten užė, rodos, kad automobilyje esat.
1: Tikrai taip.
0: Gero jums kelio ir gražios darbo dienos. Ačiū už teisingą atsakymą. Iki.
1: Ačiū ir jums. Iki.
0: O dar noriu jums priminti, kad Svisovit tai Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį. Omega 3 palaiko normalią širdies veiklą. Vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją. Vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą. B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą. Harmony Biotic probiotic sudėtyje yra net 20 milijardų gerųjų bakterijų, tad pakanka tik vienos kapsulės per dieną. Svisovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbi įvairi subalansuota mityba ir sveika gyvensena.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybei perpus mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį skiria savivaldybė. Kaunas pažymi, kad mieste ir taip autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didintos kelerius metus. Rusijos dronai Ukrainos sostinėje Kijeve smogusi daugiau aukštį sužeisti 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus ryties Konotopo rajone sprogus sprogstamajame įtaisui žuvo 2 paaugliai. Šiandien šalyje vyksta visuotinis saugaus eismo egzaminas. Jį laikyti galima užsiregistravus internetu iki 8 vakaro. Atnaujinti ir pasitikrinti eismo taisyklių žinias kviečiami ne tik vairuotojai, bet ir pėstieji, dviratininkai bei kiti eismo dalyviai. Šiandien bus paskelbtas Nobelio premijos laimėtojas literatūros srityje. Pernai buvo skirta vengrų rašytojai Laslui Krasnohorkai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Kaip toje dainoje, pakalbėkim geriau apie orą. Sako sinoptikai, kad šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, pučia vidutinio stiprumo pietinių krypčių vėjas, o įdienojus temperatūra bus tarp 17 ir net 22 laipsnių šilumos. Nuo rytojaus orų pokyčiai, penktadienį protarpiais lietus, stiprės vėjas, temperatūra įdienojus jau tik 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daug kur palis, tiesa vyraus nedidelis lietus, temperatūra jau vėl bus tik 12-16 su

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50%. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50%. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
11: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
12: Padainuokime apie švarą.
13: Gerai.
12: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių. Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių. Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai. Ar žinote daugiau švaros įmonių?
13: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
14: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
15: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
16: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
17: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
16: Nieko sau.
18: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
20: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau Swedbank.lt.

0: Paskambinkime ir su gimtadieniu pasveikinkime Editą, kuri, kaip parašyta laiškelyje, yra stogų pardavimo profesionalė.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Edita.
1: Labas rytas.
0: Klausykit, galim čia su jumis dėl stogo pasitarti dangos?
1: Galima.
0: Žiūrėkit, Edita, man reikia pačios tvirčiausios ir atspariausios stogo dangos objektų ir pas jūs yra tokios.
1: Yra.
0: O kokių turit, kad atlaikytų lietų, krušą, sniegą, gal ten galit pavardyti kokius modelius, spalvas?
1: Aš galiu duoti vadybininko numerį.
0: Edita, reikia jūsų konsultacijos. Sakė, jūs geriausiai konsultuojat, ne kažkas kitas.
1: Nežinau, kas taip sakė, bet galiu tiesiog parekomenduoti, kas gali geriau pakonsultuoti.
0: Mm-hmm. Nu gerai, bet tai tada vat, pasvarstykim, ar turit vat, tokią stogo dangą, tvirtą, gerą ir kokybišką, kad atlaikytų, nu aš balių tokį rengiu, kad atlaikytų tas stogas ilgiausių metų, kai svečiai atvažiuos ir pradės dainuoti.
1: Tikrai turim ir tikrai atlaikys.
0: Bus pati tvirčiausia, teisingai?
1: Kokią tik norėsiu.
0: Tai tada važiuojam pas jūs.
1: Labai.
0: Sveikinti. Labas rytas, Edita.
1: Labą rytą.
0: Emilis iš Relax FM skambina.
1: Aš jau galvoju, girdėtas balsas kažkur, tai galvoju, kažkas netaip bus.
0: Viskas šitai. Viskas savo vietose. Edita, žinokit, nu, gavom tokį labai ilgą gražų laiškelį. Negaliu nepacituoti. Nuo visų mūsų norim palinkėti Editai nepamiršti to, ką ji kartais pamiršta save. Ji labai švelni, nuoširdi, atsakinga ir miela. Visada pasiruošusi pasirūpinti kitais. Todėl linkime, kad gyvenime būtų kuo daugiau laiko sau.
1: Na, tokiu gražiai, ačiū labai.
0: Edita, ar žinot, kas pasirašo šį laišką?
1: Ne.
0: Editos mama, tai Vilma.
1: Aha, taip.
0: Su visa, sakė, sąmokslininkų komanda, broliu Eimantu Edvardu ir sesės Deimantė šeima.
1: Eina, savo, ačiū labai nustebino tikrai.
0: Edita, tai gražios dienos, šypsenos veide, nu ir kad iš tikrųjų tas stogas atlaikytų tų ilgiausių metų, nežinau, švesit savaitgalį?
1: Nu, tokį paminėjimą turėsim.
0: Nu ir gerai, tai gražaus paminėjimo ir gerų linksmybių. Iki.
1: Ačiū. Ačiū labai, visą.

Picasso daina Nesam šventuoliai skamba čia radijo stoties Relax FM eteryje, jau tuoj 9 valanda ir didžiajai daliai jūsų turbūt jau netrukus prasidės tikrasis darbymetis. Tiems, kas neseniai įsiruošė iš namų, turbūt puikiai pažįstamas jausmas, kai jau stovi tarp durį, su batais, striuke, tiesi ranką prie durų rankenos ir staiga apima panika. Kur raktai, arba kur telefonas, arba kur dar kažkoks svarbus daiktas, kurio reikia čia ir dabar. Ir žinot ką, vienas tyrimas parodė, kad būtent rytinis daiktų ieškojimas yra viena pagrindinių dienos streso priežasčių. Apklausos sako, kad vidutiniškai žmogus kas ryt praranda apie 10 minučių vien ieškodamas to, ką pats vakar kažkur ne vietoje pasidėjo. Dar skaičiuojama, kad per visą gyvenimą šiam užsiėmimui mes išvaistome maždaug pusę metų. O įdomiausia dalis yra tai, kaip tų daiktų ieškoma. Psichologai pastebi, kad apimti rytinio vėlavimo streso žmonės turi keistą įprotį tikrinti tas pačias vietas po 3 ar net 4 kartus. Lyg nuoširdžiai tikėdamiesi, kad trečią kartą atidarius tą patį stalčių ar pasižiūrėjus, kas padėta ant spintelės,

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips One Up 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje. Lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais, atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Šiandien vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininko susitikimas, kurio metu bus aptariami kitų metų valstybės biudžeto prioritetiniai klausimai bei siūlymai dėl augančių energetikos kainų. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sutartį, kuria bus nustatytos elektros perdavimo linijos sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus, tiesimo, testavimo bei sujungimo taisyklės. Harmony Link yra paskutinis įgyvendinamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizacijos infrastruktūros projektas. Jį planuojama užbaigti iki 2030 pabaigos. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Švenčionių rajone kariniame poligone dronų diena. Savo įrangą pristato Lietuvos gamintojai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Pabradės poligone surengta dronų diena. Lietuviškos įmonės pristato savo kūriamas įvairias sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Tuo pat metu krašto apsaugos ministerija surengė konferenciją, kurioje patirtimi pasidalins mūsų šalies kariuomenės ekspertai bei Ukrainos atstovai. Tuo pačiu atidaroma ir Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras pirmojo asmens vaizdo bepiločių orlaivių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos.
0: Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisykles. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimą.

piktinimo bangą, šimtai demonstrantų surengė eitynes prie parlamento. Dabar sporto naujienos. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahoma Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis pelnė 14 taškų. Po 8 metų sugrįžęs į krepšinio čempionų lygą Utenos Juventusas pirmose rungtynėse neprilygo Unikachai. Pralaimėta 69-105. Tuo metu Lietkabelis Europos taurės mače 87-92 nusileido Romos ekipai. Laura Juškaitė iškovojo pirmąjį trofėjų su naująja komanda. Fenerbahčė Europos super taurės finale 79-71 įveikė Mersino komandą. Juškaitė taškų nepelnė. Šį vakar įvyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panathinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje 7-9 laipsniai šilumos, pajūryje giedra apie 11 laipsnių. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių šalyje. Kalendorius šiandien rodo spalio 8-ąją, tai ketvirtadienis, mažuoju penktadieniu dar kartais pavadinamas. Žiūrėdamas į kalendoriaus lapelį, matau, jog šiandien vardo dieną švenčia Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina. Sveikinimai varduvininkams, sveikinimai tiems, kurie šiandien švenčia savo gimimo dieną, jubiliejų ar kitą reikšmingą šventę. Jūs galite šio žmonės pasveikinti mūsų eteryje, tik parašykite apie tai relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT. O jeigu ieškotume garsių žmonių tarp šiandienos varduvininkų, tai su Brigita turbūt viskas paprasčiausia. Ko gero dažnas iš mūsų turime bent vieną pažįstamą draugę ar kolegę tokiu vardu. Išgirdus vardą Benedikta, iškart į galvą šauna kažkaip tai garsus mūsų lenktynininkas Benediktas Vanagas. Tik kažkodėl Benediktas prie šiandienos varduvininkų nenurodytas. Kažin kodėl. O štai Daugas, Gaivilė ar ypač Demetras reti ir labai unikalūs vardai. Demetras apskritai skamba taip didingai, tarsi koks senovės graikų dievas. Ir čia labai tinka vienas neegzistuojantis, bet labai praktiškas ketvirtadienio prietaras. Jeigu šiandien darbe, parduotuvėje ar tiesiog gatvėje sutiksite žmogų, kurio vardas labai retas, priimkite tai kaip absoliutų asmeninį sėkmės ženklą. Tai pranašauja, kad visa jūsų diena bus tokia pati skirtinė. Rytinė kava netvės anksčiau laiko, miesto kamščiuose visada degs žalia šviesa, o patys nuobodžiausi ketvirtadienio darbai ims ir stebuklingai išsispręs patys savaime. Todėl atidžiai klausykitės, su kuo šiandien sveikinatės. Sako neegzistuojantis liaudės prietaras, kurį praėjusį savaitgalį girdėjau turguje. Bičiuliai, gražios jums dienos, gražaus ir žvalaus ketvirtadienio, o visai netrukus mūsų eteryje karšta lietuviška premjera.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų – tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė – ne 32% pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle – ne 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Toni, už elektrą sumokėjai?
7: Sumokėjau.
6: Už dujas?
7: Sumokėjau.
6: Vandenį?
7: Irgi sumokėjau.
6: O už tele 2?
7: O čia nereikia.
8: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmų 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
2: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia net iki 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins net iki 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šios dienos lietuviška premjera Selo Egidijaus Dragūno naujas kūrinys pavadinimu Tarp eilučių. Kaip prašoma, tai dar viena daina papildysianti ilgametę Sel kūrybos istoriją. Ir dar priduriama, kad tai ne vienintelė svarbi naujiena Selo gerbėjams. Egidijui Dragūnui pavasarį suėjo 50 metų ir teigiama, kad metų pabaigoje laukia ypatingas vakaras, Selo koncertas skirtas Dragūno 50-mečiui ir pats Egidijus sako, negaliu patikėti, kaip greitai bėga laikas, šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokau ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti tą vakarą. Egidijus Dragūnas, Sel ir naujas kūrinys Tarp eilučių relakso eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

0: bilietus platina bilietai LT.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.

0: Čiau. Ibuprofen Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi ibuprofen, renkuosi laisvę.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
3: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
2: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
5: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Valdančiųjų koalicijos taryba renkasi tartis dėl galimų priemonių degalų kainoms suvaldyti. Taip pat trijų partijų lyderiai derins pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Vyriausioji rinkimų komisija planuoja naikinti konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime bei pripažinti parlamentaro mandatą jos partiečiui Kęstučiui Masiuliui. Bilotaitė vakar pranešė dėl asmeninių priežasčių atsisakanti vietos Seime. Pabradės poligone vyks dronų diena. Lietuviškos įmonės pristatys savo kuriamas sistemas – dronus, antžeminius ir jūrinius bepiločius. Tuo pačiu bus atidaryta kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Čia įrengtas atviras bepiločių treniruočių ruožas, kuriame vyks kariuomenės dronų varžybos. Abu vakar Europos taurės turnyre pasirodė lietuviški klubai patyrė pralaimėjimus. Klaipėdos Neptūnas išvykoje 84-93 nusileido Chemnitzo Niners ekipai. Utenos Juventus buvo sutriuškintas Malagos Unikachos 69-105. Po mačo uteniškių strategas Laimonas Aglinskas atidavė duoklę klubo sirgaliams, kurie trenerio žodžiais net po tokių rungtynių plojo komandai atsistoja. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10.
1: Naujausios žinios iš sinoptikų yra tokios, kad šiandien bus šilta. 17-22 laipsniai numatomi įdienojus, diena bus nepastoviai debesuota ir lietaus nenumatoma. Nuo rytojaus orų pokyčiai. Penktadienį protarpiais palis, stiprės vėjas, ypač pajūryje, ten vietomis gūsiai iki 26 metrų per sekundę. Rytoj įdienojus bus 10-15 laipsnių šilumos. Šeštadienis bus panašus į penktadienį, dieną daug kur palis, tiesa vyraus nedidelis lietus, dieną šeštadienį bus nuo 12 iki 16 šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's. Tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Antram su Lidl Plus 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 79. Lidl vertė.
7: Padainuokime apie švarą.
8: Gerai.
7: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
9: Clean Solutions.
7: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
9: Clean Solutions.
7: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
8: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
10: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
11: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
12: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
13: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
3: Tuokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki.lt.

0: Paskambinkim ir pasveikinkim Remigijų, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį, o kaip parašyta laiške yra šulnių kasimo specialistas.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas.
0: Su Remigiju bendrauju.
1: Taip.
0: Remigijau, klausykit, čia dėl šulnio kasimo noriu su jumis pasitarti. Galima?
1: Dėl šulnio kasimo?
0: Taip.
1: Įdomiai, čia, nu gerai, pasakokit.
0: Nu, man davė jūsų kontaktą, sako, dirbat su tai šulniais, man reikia iškasti vieną tokį ir noriu pasiteirauti, kada jūs laisvas būtumėt, kada turėtumėt laiko.
1: Aš šulinių nekasu.
0: O tai kas čia, kasa?
1: Čia klaidinga informacija.
0: O ką jūs dirbat, aš nesuprantu tada.
1: Šiaip aš dirbu vandenyse, bet mes esame avaristai.
0: Ai, nu tai labai gerai, tai tada vis tiek jūs turit patirties ir tikrai žinot ir man galit pasakyti, ar gerai aidi 10 žiedų gylio šulnys.
1: Ne, šiaip aš ne specialistas tų šulinių, aš nieko negaliu.
0: Bet būna, kad į šulinį šūkteldat ir prastai aidi arba gerai aidi. Nu čia man reikia tokio, kuris gerai aidėtų. Dėl to, kad kai aš pasilenksiu ir šauksiu ilgiausių metų arba su gimtadieniu, turi gerai aidėt.
1: Ačiū už pralinksminimą.
0: Žinot, kas jūs linksmina?
1: Supratau.
0: Remigijau, su gimtadieniu, labas rytas.
1: Labas.
0: Klausykite, Emilis skambina iš Relax FM. Nu, šiaip netaip, žinokit, išsiaiškinom, ką jūs čia veikiat gyvenime, kad jūs su šulniais neturit praktiškai nieko bendro, bet žinot, vat būtent sveikinime taip ir parašyta. Remigijus dirba prie šulnių kasimo. O sveikinimas štai toks. Sveikinu su gimtadieniu, dėkoju už viską, už gerą širdį, kad augino, mylėjo ir norisi palinkėti, kad gyvenime būtų visada laimingas kiekvieną dieną. Remigijau, ar žinot, kas pasirašo?
1: Kas, gal dukrytė?
0: Taip, nes parašyta, noriu pasveikinti tėvelį Remigijų su gimtadieniu. Tai turbūt, kad ir dukrytė. Kuo jį vardu?
1: Živilė.
0: Linkėjimai Živiliai. Remigijau, ir jums linkėjimai. Gražaus gimtadienio šypsenos veide ir gerų darbų.
1: Ačiū labai. Ačiū.
0: Iki sėkmės.
1: Ačiū.

Jau visai netrukus 10 valanda ir naujausios Radijas LT žinios, o jūs jau tikriausiai žinote, kad paprastai mes kartu su Giedrium tokiu metu kiekvieną darbo dienos rytą leidžiam sau šiek tiek įsilieti ir pasidalinti kasdieniais erzuliais, jeigu tik kažkas būna susikaupę. Giedrius man, žinokit, visai neseniai sako, ar tave erzina tas momentas, kai nori kažką pasakyti, žodis tiesiog kažkur, vat, nu, vat, atrodo ant liežuvio galo, bet niekaip, nu, niekaip negali to žodžio prisiminti. Stovė kažką, tai mojuoja rankomis, bandai paaiškinti, nu, tas, kur aną kartą, nu, taigi, nu, papatį žinot, bet galvoj visišką tuštumą. Ir jautiesi tokiais momentais taip, kad lyg tavo paties atmintis iš tavęs atvirai juoktųsi. Tai pasirodo, žinokit, šitas erzinantis reiškinys yra toks dažnas, kad ekspertai, specialistai jam turi netgi specialų terminą. Letologika arba tiesiog liežuvio galo fenomenas. Tyrimai rodo, kad 9 iš 10 žmonių su tuo susiduria reguliariai. Mokslininkai aiškina, kad taip nutinka, kai smegenys sėkmingai randa žodžio prasme, bet laikinai užblokuoja jo garsinę išraišką. Nu, vaizdžiai tariant, žmogaus vidinis kompiuteris veikia puikiai, informacija rasta, bet kažkas netyčia atjungia garsiakalbį. Ką daryti? Mokslininkų patarimas labai čia paprastas – nustoti desperatiškai to žodžio ieškoti. Kai tik paleisite tą situaciją ir nukreipsite dėmesį kitur, smegenys pačios atsipalaiduos ir tas dingęs žodis pats netikėtai iššoks į viršų ir jūs jį prisiminsit. Taigi norisi palinkėti, kad šiandien visi reikalingi žodžiai ir sprendimai atsirastų laiku ir vietoje. Kaip ir minėjau, tuoj 10 valandos žinios, o kitą valandą girdėsite mūsų eteryje ir Akvilę, ir Adriną, ir Žemaitukus. Taip pat nuskambės ir Evgenijos Redko kūrinys Čempionai.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 10 valandų. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta apie 100 karių. Jie bus dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai pagalba pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Kultūros ministerija svarsto idėjai pareigoti didžiąsias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Didieji šalies miestai neplanuoja reaguoti į kylančias kuro kainas ir taikyti nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą jį rinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaune įsiplieskė aistros dėl būsimos plėtros UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašo įtrauktos Kauno Naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai per griežti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
0: Valstybinio kelių valdytoja Via Lietuva šiandien organizuoja visuotinį saugaus eismo egzaminą. Jo dalyviai turės galimybę pasitikrinti eismo taisyklės. Egzaminą sudaro testiniai klausimai ir atvira užduotis. Pasirodžiusiųjų geriausiai laukia prizai. Kasparas Jakučionis solidžiai debiutavo Milwaukee Bucks komandoje, kuri NBA pasirengimo rungtynėse 128-126 nugalėjo Oklahomos Thunder. Lietuvis surinko 10 taškų, atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Chicago's Bulls 124-117 įveikė Phoenix'o Suns ekipą. Matas Buzelis įmetė 14 taškų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 90 laipsnių šilumos, pajūryje apie 11. Įdienojus bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

10:09 Lietuvoje. Čia studijoje kartu su jumis Emilis ir relakso laida Geriausia diena. O jeigu šiandien dvejojate, ar verta iškišti nosį į lauką per pietų pertrauką ar vakare po darbų, tai net nesvarstykit. Būtinai eikit kažkur, nes tokių gerų dienų šį rudenį kaip ši gali jau visai būti nedaug, vos viena kita. Ir sinoptikai šiandienai turi tikrai puikių žinių, jau turbūt girdėjot, kad šiandien lietaus nenumatoma, termometrų stulpeliai kai kur rodys net 22 laipsnių šilumą, tai visiška pasaka ir dar viena proga pasidžiaugti gerais orais. Bet štai nuo rytojaus penktadienio situacija kardinaliai keisi, sako sinoptikai, ir ruduo parodys savo negražų jį veidą. Rytoj sulauksim lietaus, o temperatūra dieną kris iki 10-15 laipsnių, bet turbūt tas didžiausias iššūkis bus vėjas. Jis įsisiautės ne juokais, ypač pajūryje. Beje, šeštadienį orai irgi primins, kad jau spalis, deja, numatomas negausus lietus, vėjas liks gūsingas, šilumos dar kiek pamažės. Taigi, planas lieka kaip ir aiškus. Šiandien maksimaliai mėgaujamės šiluma, o artėjančiam savaitgaliu jau traukiame šiltesnes, neperpučiamas striukes ir tvirtesnius skėčius. Mūsų eteryje visai netrukus dienos dainos prognozė. Pasižiūrėsim, kągi mums žada muzikinės žvaigždės šiam ketvirtadieniui. Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
10: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.
11: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: O dieną prognozuosime pagal bendrą Donato Montvido ir Džordanos Butkutės darbą kūrinį 17. Žvaigždė sako, kad socialinis radaras šiandien veiks maksimaliu pajėgumu. Minioje pastebėsite visus ir viską. Liežuvi šiandien gali tapti priešu arba geriausiu draugu. Bus velniškai nedrasu ištarti svarbius žodžius, bet jeigu išdrysite, akmuo nuo širdies nukris akimirksniu. Jei šiandien kils pagunda grįžti atgal, mėgaukitės jausmu, bet nepamirškite, kad šiandien jau nebe 17, o rytoj vis tiek reikės į darbą.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax FM.

0: Reklama. O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
6: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
7: Mokyklai?
6: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
7: Mes namie neturim televizoriaus.
6: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
8: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
9: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
10: Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Reikia leisti gyventojams ir verslui skolinti valstybei. Surinkos palūkanomis siūlo Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Anot jo, kartu valstybė turės tvarų finansavimo šaltinioje vidaus rinkoje. Susitikime su Seimo pirmininku ir finansų ministru ieškota galimybių greitai stiprinti šalies poreikių finansavimą, bei padaryti jį mažiau jautrų išoriniams šokams. Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Taip pat bus siūloma taikyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Iki šiol ES netaikė sankcijų rusiškų maisto produktų tranzitui, tačiau Vilniaus manimu penktus metus tęsiantis karui prieš Ukrainą tai netoleruotina. Rusijos dronų Ukrainos sostinėje Kijeve smogusi daugiau aukštį, sužeisti bent 4 žmonės, tarp jų 2 vaikai. Tuo metu Sumus srities Konotopo rajone per sprogimą žuvo 2 paaugliai. O iš Rusijos pranešama apie per dronų ataką Rezanės srityje apgadinta didžiausia Yandex duomenų centrą. Pramoninėje zonoje kilo didelis gaisras. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11.
1: Ir dar kartą informacija apie orus. Sinoptikai mums sako, kad šiandien bus graži diena. Nepastoviai debesuota, be lietaus, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos ir dar vidutinio stiprumo vėjas pietinių krypčių. Nuo rytojaus orų permainos, protarpiais lietus, gali sustiprėti ir sustiprės vėjas. Pajūryje gūsiai iki 26 metrų per sekundę prognozuojami. Rytoj diena bus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Šeštadienį dieną taip pat daug kur palis, tiesa negausiai, vėjas liks stiprokas, o temperatūra šeštadienį bus nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

0: Pop kultūra. Laiškai.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
8: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Relax FM.

0: Dar vienas ryto skambutis Tautvidui. Šiandien jis švenčia savo gimtadienį. Šiaip jau yra žiauriai geras apdailos statybų specialistas.
1: Alio.
0: Labas rytas, Tautvidai.
1: Labą rytą.
0: Dėl gipso su jum galima pašnekėt?
1: Galima.
0: Man gipso reikia. Tai šitągi susivariau ranką, nesu draustas, nesikreipsiu į gydytojus. Gali man parūpint biškį gipso? Aš čia pasiklijuosiu tą ranką, palauksiu, kol sugis, gerai bus. Turi gipso?
1: Jo, galiu varėti, kaip tik klausiaus kitą sveikinimą.
0: Tai bus gipso? Bus gipso, nebus gipso?
1: Bus šiandien daug.
0: Labas, Tautvidai.
1: Labą dieną.
0: Emilis iš Relax FM skambina. Buvau išrištas per 15 sekundžių turbūt. Šiandienos rekordas. Nu, faina, nieko tokio. Tautvidai, su gimtadieniu.
1: Na, ačiū labai.
0: Kaip statybos?
1: Gerai, šiandien išeiginę pasiėmėm.
0: Jo, čia laiške parašyta, kad šiandien išeiginė. Nu ir gerai, nereikia čia dirbti per gimtadienį, bet sakė, vakar kažkur objekte ten gipsą sukot prie tų sienų. Kiek prisukot?
1: Du kambarius.
0: Nu, šaunuoliai, čia iš pėties padirbėta. Tautvidai, noriu perskaityti tai, kas parašyta. Linkiu, kad darbuose viskas klostytųsi taip, kaip suplanuota, kad statybose niekada nepritrūktų nei jėgų, nei gerų sakymų, o krepšinio aikštelėje taiklių metimų ir pergalių. Būk sveikas, laimingas ir visada toks užsispyręs siekti savo tikslų. Tautvidai, kas čia pasirašo?
1: Nežinau, gal žmona.
0: Žmona, Kristina ir mūsų mažieji Arnas ir Ąžuolas rašo jie.
1: Ačiū labai.
0: Tautvidai, tai geros poilsio dienos. Suplanavę šiandien kažką pašvest ar savaitgaliui atidedama?
1: Šiek tiek. Su žmona kažkur gal išeisim.
0: Gerai. Skanios jums vakarienės, gero gimtadienio ir šypsanos. Iki, Tautvidai.
1: Gerai, ačiū labai. Iki.

0: Na ką, bičiuliai, kelios minutės lieka iki 11 valandos. Tuoj kolegos iš naujienų tarnybos pristatys aktualiausias žinias iš Lietuvos ir pasaulio, o programa Geriausia diena priartėjo pabaigos link. Visi keturi ryto skambučiai jau nuskambėjo, kad jų būtų mūsų eteryje rytoj. Pasirūpinkite, va būtent tuo jūs patys. Prašykit relaxfm.lt arba per programėlę Radijas LT, kasgi rytoj švęs savo gimtadienį, jubiliejų ar kitą reikšmingą progą ir galbūt savo mylimo, brangaus, artimo žmogaus balsą išgirsite relaxfm eteryje. Ir nepamirškite nurodyti to žmogaus, kuris švenčia kontaktinio telefono numerio, dar parašyti galite ir porą žodžių apie jo profesiją, pomėgius, ką jis ar jį gyvenime veikia ir kuo užsiima. Ačiū, kad buvote kartu, aš Emilis Lingė, atsisveikinu iki rytojaus ir būsiu kartu su jumis nuo maždaug pusės septintos. Geros nuotaikos, gero ketvirtadienio, o jisgi mažasis penktadienis ir būkit kartu su Relax FM ir geriausia lietuviška muzika. Iki rytojaus. Pa, pa, pa, ra, ra, ra,
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais savo, bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausiųjų rinkimų komisija panaikino iš parlamento trauktis nusprendusios konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo narės mandatą. Komisija taip pat nusprendė, kad parlamente atsiradus laisvai vietai, Seimo nario mandatas suteikiamas pirmam už brūkšnio per rinkimus likusiam konservatoriui Kęstučiui Masiuliui. Pasienio su Kaliningradu apsaugai pasitelkta per 100 karių. Jie dislokuoti porai savaičių, terminas bus koreguojamas atsižvelgiant į padėtį. Kariai į pagalbą pasieniečiams siunčiami prevenciniais tikslais. Atsižvelgiant į incidentą Latvijos ir Baltarusijos pasienyje, kai ginkluotų asmenų lydima migrantų grupė bandė neteisėtai patekti į Latvijos teritoriją. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų ir traukinių bilietų kainas, didieji miestai viešajam transportui papildomų nuolaidų netaikys. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus atstovai sako, kad dabar iš bilietų pardavimo padengiama tik 30% viešojo transporto sistemos sąnaudų, o likusią dalį esą skiria savivaldybė. Tuo tarpu žmonių apsisprendimą naudotis viešuoju transportu esą labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kaunas pažymi, kad mieste autobusų ir troleibusų bilietų kainos nebuvo didinamos jau kelerius metus. Šiuo metu Vilniuje standartinis 30 minučių bilietas kainuoja 1 eurą, Kaune 70 centų, perkant transporte 1,5 euro, Panevėžyje ir Klaipėdoje 70, Šiauliuose 74 centus. Vyriausybė nusprendė, kad nuo rytojaus ir iki metų pabaigos bus perpus mažinama traukinių bilietų kaina, o nuo lapkričio 1-osios ir tarp miestinių autobusų. Biudžetų šios nuolaidos skaičiuojama bendrai kainuos apie 6 milijonus eurų.
0: Kultūros ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiąsias skaitmenines platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimas svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje. Šį vakarį vyks intriguojanti Eurolygos dvikova tarp Fenerbahčė ir Panatinaikos, bei vienas kitam didelę pagarbą jaučiančių trenerių – Jasikevičiaus ir Obradovičiaus. Abu klubai Eurolygoje kol kas žengia be pralaimėjimų. Šiuo metu Lietuvoje giedra 11-13 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra Lietuvoje 17-22 laipsniai šilumos.

10 minučių po 11 valandos, sveiki gyvi visi, įsijungę radijo stotį Relax FM. Neįtikėtinai šilta diena šiandien mūsų krašte ir panašu, kad tai yra pats paskutinysis vasaros ir bobų vasaros pasispardymas. Nuo rytojaus prasidės netokios džiugios permainos. Nežinau tiksliai, ar daug žmonių Lietuvoje pildo dienoraštį ar ruošiasi rašyti atsiminimus, bet jeigu kažkas verta dėmesio nutiks būtent spalio 8-ąją, galėsite prie šio įvykio parašyti ir tai, kad jis nutiko nuostabią, šiltą, neįtikėtiną dieną. Prasideda laida Dienos Asorti, joje darbuojasi aš Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Diena.

0: Reklama.
1: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės Lovet 1,99 €. Maksima, tai ko reikia.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Moki veži? Sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
2: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
4: Kainų fiesta Drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Beauty of Joseon korietiška kosmetika net iki 40% pigiau. Nuolaidos taikomos su Drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
6: Įsikalk į galvą, paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
8: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai Tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.
11: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Tais laikais, kai Rolandas Janavičius įrašė savo populiariausias dainas, tų klaikių naujienų apie pop muzikos karalių Michaelą Jacksoną mes dar nežinojome, tad Rolandui lyginimas su Michaelu Jacksonu ko gero buvo geras ir gražus komplimentas. Jis kartais buvo vadinamas lietuviškoju Michaelu Jacksonu.
1: Relax

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
3: Visos Kauno Žalgirio, visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Brabantija namų apyvokos prekėms iki 50, Boker automobilių prekėms taip pat iki 50, Kercher prekėms iki 40% mažesnės kainos. O DeLonghi kavos aparatai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Vairuotojai Klaipėdoje prieš keletą metų 2 mėnesius vis strigo Kauno gatvės ir Šilutės plento sankryžoje. Po rekonstrukcijos pradėję veikti šviesoforai turėjo pagerinti eismą, bet nutiko priešingai. Formavosi spūstis, vairuotojai gaišo laiką, eikvojo degalus, nervinosi. Priekaištų turėjo ir šalia esančio policijos komisariato pareigūnai. Šviesoforai trukdė jiems skubėti į iškvietimus. Savivaldybės specialistai apie problemą žinojo. Buvo svarstomi įvairūs sprendimai, tačiau realių pokyčių miestiečiai nesulaukė. Tuomet istorijos ėmėsi dienraščio Klaipėda žurnalistai. Savivaldybės transporto skyrius pripažino, kad eismo organizavimą šioje sankryžoje tobulinti reikia ir pažadėjo imtis veiksmų. Paaiškėjo, kad pakanka nesudėtingo pokyčio. Reikia papildomo žaliosio šviesoforo sekcijos sukantiesiems į dešinę, į Šilutės plentą. Po publikacijos ji buvo įrengta vos per savaitę. Be to, savivaldybės atstovai pažadėjo stebėti eismą toliau ir prireikus ieškoti naujų sprendimų. Ilgą laiką vairuotojus erzinusi problema pradėta iš tikrųjų spręsti tik tuomet, kai jie susidomėjo žurnalistai. Ši istorija parodo, kad žurnalistika gali keisti ir kasdienį žmonių gyvenimą. Paviešindama problemas ir reikalaudama atsakymų iš atsakingų institucijų, žiniasklaida paskatina veikti tuos, kurie turi galę priimti sprendimus.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: 11 valandų ir 35 minutės šiuo metu Lietuvoje. Radijo stoties Relax FM eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Irma Jurgelevičiūtė šiuo metu, ko gero, yra šiek tiek pristabdžiusi savo solinę karjerą, nes turi nemažai reikalų su atsikūrusia grupe Dinamika. Jie daug koncertuoja tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio lietuviams dainuoja, tad apie solinės dainas Irma Jurgelevičiūtė galbūt ir galvoja, bet tų kūrinių paleisti į pasaulį tiesiog neturi laiko. Na, o mes pasiklausykime jos solinės dainos Nemiegu. Šis kūrinys prieš 6 metus yra tapęs auksiniu.
1: Auksinė daina. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks 5 puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik 2 šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Akcijos beveik viskam, perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
10: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 eurų. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdant 1,79 eurų. Maxima tai, ko reikia.
1: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kona.

Per lietuviškos muzikos istoriją buvo sukurta nemažai įvairių rock operų ir miuziklų, ir Jūratė ir Kastytis yra vienas sėkmingiausių, vienas gražiausių, o Marijono Mikutavičiaus ir Aistės Smilgevičiūtės sudainuotas meilės duetas yra tiesiog viršūnė. Iki vidurdienio lieka 7 minutės, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie papasakos apie svarbiausius šios dienos įvykius. Per pietų pertrauką mes ir toliau jūs džiuginsime šaunę muziką, jums padainuos tokie atlikėjai kaip Sasha Song, Deividas Bastys, Donny Montel. Išgirsite ir Akvilės Starožinskaitės naujausią dainą Horizontai.

Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje vidurdienis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją, bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Premjerui nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pačiu metu naudojasi Europos uostais, savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4,8 milijardų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaukti 36 milijonais. Formuojant kitų metų valstybės biudžetą, kultūros sektorius neliks po dukros vietoje, žada kultūros ministras. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lukas Alsys sako, kad šiuo metu dėl biudžeto dar vyksta derybos, tad konkrečių skaičių neįvardyja. O tarp prioritetų mini kultūros sektoriaus darbuotojų algų didinimą, jos esą turėtų priartėti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Taip pat ministerijai pavaldžių kultūros įstaigų finansavimą, nes jos reikšmingai prisideda prie visuomeninių, kultūrinių ir žiniasklaidos projektų. Ieškant papildomų lėšų kultūros sektoriaus finansavimui, ministras Alsys sako, jog svarstoma galimybė apmokestinti tarptautines transliacijų platformas, tokias kaip Netflix, pagal sukurtą modelį dalis jų iš prenumeratų. Lietuvoje surinktų lėšų grįžtų šalies kultūros sistema, nes maždaug 3,5% mokestis platformoms kultūros biudžetą papildytų keliais šimtais tūkstančių eurų. Dabar biudžete numatyta kultūrai ir visuomenės informavimui šiemet skirti apie 480 milijonų, kitąmet 474 milijonus eurų.
0: Nuo pirmadienio per Netflix bus rodomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas Spike. YouTube platformoje jis yra surinkęs daugiau kaip 1 milijardą peržiūrų. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nuosavybės frančize. Ilgainiui, kuriai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu. Ispanijoje mirė 87 metų moteris, kurios iškeldinimas iš namų Madride sukėlė masinius protestus dėl būsto krizės šalyje. Moters mirtis sukėlė naują pasipiktinimo bangą. Šimtai demonstrantų surengė eitines prie parlamento. Šiuo metu Lietuvoje giedra, 13-15 laipsnių šilumos. Šiandien bus nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

Kiek supratau iš vieno Džordanos Butkutės interviu, šios dainos herojus yra konkretus vyras, su kuriuo Džordžia kažkada turėjo nelabai pavykusius santykius. Legendinė daina Nemylėjau tavęs, ką tik nuskambėjo eteryje, su jumis radijo stotis Relax FM, 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsėme laidą dienos SRT ir joje jau klausomės talentingo jaunimo, konkrečiai Davido Basčio.

0: Reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle net 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3 procentus metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3 procentų premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Padainuokime apie švarą.
5: Gerai.
4: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
6: Clean Solutions.
4: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
6: Clean Solutions.
4: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
5: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
7: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Prisimink, aš visada šalia.
9: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
10: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
11: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
9: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
11: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
12: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komforto bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai 1,79 €. Iki, arčiau tavęs.

Kiekvienas atlikėjas, pradedantis savo muzikinį kelią, įsivaizduoja, kad jo karjera bus labai graži, sėkminga ir ilga, bet dažnai būna taip, kad tiesiog viena kita daina pasirodo ir ta karjera užgesta. Lukos karjera taip ir neužsikūrė, bet dainą Galvok, galvok, ką darai, mes prisimename. Jos netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
3: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
5: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
4: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Ledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledu, kam mokėti daugiau?
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Pantene AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šios savaitės Relax FM popietės laidoje optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: Top 3.
1: 24 minutės lieka iki pirmos valandos. Iš šį neįtikėtinai gražų ketvirtadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Ir netrukus sužinosime, kokios dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Priminsiu, kad čia svečiuojasi tie kūriniai, kurie yra labai labai gerai vertinami mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Ir šios dienos topas susiklostė taip, kad pradėsime nuo vyriausios atlikėjos, po to eisime prie jaunesnių dainininkų. Natalija Bunkė pradeda topą su daina Aš galiu.
0: Trečia vieta.

0: Naujausia Martyno Kavaliausko daina Ar žinai skamba kiek kitaip nei ankstesnė jo kūryba ir džiugu, kad šis talentingas vyras ir toliau ieško naujų išraiškos formų. Daina Ar žinai šiandien gero apetito top 3 yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje yra Akvilės Taražinskaitė su daina Horizontai, tai dar labai jauna atlikėja ir jos gyvenimo horizontai dar yra labai platus ir linkime, kad jie būtų šviesus ir ateityje jie susilauktų dar didesnės sėkmės.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,39. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, antram su Lidl Plus, 56% nuolaidė. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
6: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
7: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
12: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
13: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Aš labai tikiuosi, kad kiekvienas radijos stoties Relax FM klausytojas randa mūsų muzikinėje programoje tokį kūrinį, po kurio nuskambėjimo norisi ištarti žodžius pakartot. 7 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausią žinias, jose aktualiausia informacija apie šio fantastiško ketvirtadienio įvykius. Po to mes jums taip pat esame paruošę šaunę muzikinę programą, kurioje būtinai išgirsite 2 Donatų, Jessica Šai, Ingos Valinskienės dainas. Taip pat sugrosime ir Arno hitą Vakarėja.

Get funky. Now stop. I say y'all having a good time. Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: Finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, vadinamam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tam planuojama atitinkamai skirti daugiau nei 45,245 milijonus eurų. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitąmet sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Savo ruoštu finansų ministras sako, kad šis skaičius nėra galutinis. Taurimas Valys taip pat atkreipė dėmesį, kad dėl ypatingos situacijos daugelio Europos Sąjungos šalių deficitas bus didesnės. Mažiausiai 12 žmonių žuvo ir 14 buvo sužeisti Putino pajėgoms šiandien smogus 2 keleiviniams autobusams netoli fronto linijos esančiame Kramatorske rytų Ukrainoje. Ukrainos pareigūnų teigimu okupantai rusai į autobusus smogė sklendžiančią bombą. 15-metis Lenkijoje šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, praneša policija. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį peiliu buvo sužeisti 9 žmonės. Kaune įsiplėskė aistros dėl būsimos plėtros į UNESCO paveldo sąrašą įtrauktame Naujamiestyje. Išsameu Irena Maksimova.
1: Šiandien visuomeniai pristatomas paveldosaugos ir architektūros specialistų parengtas specialusis planas dėl UNESCO pasaulio paveldo sąrašo įtrauktos Kauno Naujamiesčio modernizmo architektūros apsaugos. Toks planas yra privalomas, jame nustatyti šios teritorijos apsaugos ir naudojimo reikalavimai, apibrėžta ateityje galima plėtra aplinkiniuose rajonuose, išsaugant teritorijos unikalumą. Anot verslo žinių, čia susikirto paveldosaugininkų ir verslo bei miesto valdžios siekiai. Pastarieji parengtą planą vertina prastai ir piktinasi, kad paveldosaugininkų reglamentai taip ir grįžti ir iš vis stabdo miesto ateities plėtrą. Planas dar bus koreguojamas, bet teisininkai neatmeta, kad dėl jo gali kilti nemažai teisinių ginčių.
0: Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, rytoj dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

Laidos, kuri vadinasi tiek to, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Jeigu pirmąją darbo dienos pusę jums kažkas nepavyko, pasakykite tiek to, bala nematė, po pietų aš viską sutvarkysiu ir viskas bus gerai. Atėjo metas pratesti šios dienos darbus, linkime visiems geros popietės, leiskite ją kartu su mumis, pasistengsime, kad mūsų eteryje skambėtų tokias dainos, kurios atspindėtų šią nuostabią dieną.

0: Reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai. Kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris, True Match, skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į JADA. Pirk Red Bull, į JADA programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei JADA dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į JADA degalinėse.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
9: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60. Keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
11: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: 13 valandų ir 22 minutės šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, džiugu, kad esate kartu su mumis. Netrukus pakalbėsime apie tai, kad kai kurie žmonės pradėti nešioti akinius tiesiog bijo, nes mano, kad bus labai negražu ir akiniai juos pasendins.
1: Reklama.
0: Sužinojus, kada jau reikia korekcinių akinių, pirmoji mintis ne visada būna puiku, pagaliau geriau matysiu. Kartais kyla visai kitų klausimų, kaip atrodysiu ar prie jų priprasiu. Nors akiniai seniai nebėra vien būtinybė, baimių ir mitų apie juos vis dar netrūksta. Ypač tada, kai pirmųjų korekcinių akinių prireikia suaugus. Kaip nugalėti baimę ir įveikti iš anksto susikurtus stereotipus, kalbame su Filman Optikos vadove Jūrate Lukoševičiene. Pirmieji akiniai daugelį tampa nemažų pokyčių, ypač jei iki tol jų niekada nereikėjo. Kada dažniausiai ateina tas momentas, kai žmogui prireikia pirmųjų akinių?
2: Dažnai tai nutinka sulaukus maždaug 40 metų, kai prasideda keistis matymas iš arti. Tai natūralus su amžiumi susijęs pokytis, vadinamas presbiopija. Jis, aišku, be išimties aplanko kiekvieną žmogų. Akies lęšiukas tampa mažiau lankstus, todėl darosi sunkiau žiūrėti na į smulkų tekstą. Telefone, knygoje ar skaitant ant produkto etikečių.
0: Tačiau suprasti, kad reikia akinių ir iš tikrųjų juos susidėti ne visada tas pats. Kodėl pirmieji akiniai žmonėms kelia tiek baimių?
2: Žmonės baiminasi, kad akis pripras prie akinių ir be jų nematys. Arba kad akiniai kardinaliai pakeis jų išvaizdą, sendins. Netiks, ypač tai aktualu moterims, nors jos dažnai daug dėmesio skiria savo išvaizdai, pirmųjų akinių neretai vengia būtent dėl baimės atrodyti vyresnės ar mažiau savimi pasitikėti. Kartais nerimaujama dėl to, kad akinių net nepavyks priderinti prie makiažo. Todėl kai kurie žmonės net ir pastebėjo, kad matymas suprastėjo, na, vengia, atidėlioja regos patikrą.
0: O kiek šiuose nuogastavimuose yra tiesos? Ar akiniai iš tiesų gali susilpninti akis?
2: Ne, akiniai akių nesusilpnina ir akys nuo jų tikrai netampa tingios. Tačiau kuo ilgiau dėlsime prašiau matyti, tuo akies raumuo daugiau vargs, regas silps. Gali prasidėti net migreniniai galvos skausmai. Dėl to nuolat prisimerkę žmogus vizualiai atrodo pavargęs, susirūpinęs, greičiau formuojasi raukšlės.
0: Ar yra būdas iš anksto pratintis prie minties, kad akiniai taps mūsų kasdienybės dalimi?
2: Taip, kol dar nereikia regą koreguojančių akinių, rekomenduočiau nešioti akinius dėl stiliaus. Tai yra be dioptrijų, tačiau su apsauga nuo kenksmingos ekranų šviesos. Taip iš anksto galime prisimatuoti jausmą, ką reiškia būti su akiniais visą dieną. Kaip galime su jais atrodyti ar netgi keisti savo įvaizdį. Tačiau svarbiausia reguliariai tikrintis regą, prasidėjus pokyčiams, nebijoti priimti akinių kaip natūralios kasdieninės dalies.
0: Nedelskite ir pasitikrinkite savo regos aštrumą jau dabar. Jūsų patogumui rekomenduojama iš ankstinę registraciją, o asmenims nuo 18 metų Filman Optikose akis patikrins nemokamai. Maža, bet svarbi detalė – receptai ir pažymos nemokamai neišduodami.
1: Relax FM.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: 35.
2: Kas? Eurai?
1: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
2: Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik vienas euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tikus medikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kakirų, dušų, žlių, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
5: Relax FM.

0: 20 minučių lieka iki antros valandos, su jumis radio stotis Relax FM. Džiugu, kad čia nuostabią popietę esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad kažkiek pavyksta pasidžiaugti šią dieną. Netrukus mūsų eteryje rubrika Sveiki patarimai ir joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kaip atšalę orai gali paveikti mūsų nagus.
1: Sveiki patarimai.
0: Atvėsus orams galime pastebėti ne tik išsausėjusią rankų odą, bet ir pasikeitusią nagų būklę. Jie ima lūžinėti, sluoksniuotis, tampa silpnesni. Specialistai pasakoja, kodėl šie pokyčiai gali išreiškėti būtent rudenį, kokių medžiagų gali trūkti organizmui ir kada pakitę nagai jau nėra vien tik tai kosmetinė problema. Rudenį nagų būklei įtakos gali turėti tiek pasikeitusi aplinka, tiek kasdieniai įpročiai. Kai prasideda šildymo sezonas, patalpų oras tampa sausesnis, o nagams tenka dažniau susidurti su temperatūra. Skirtumais. Sausas oras išsausina nago plokštelę, todėl ji praranda elastingumą. Pradeda skilinėti ir sluoksniuotis. Rudenį taip pat natūraliai gali sumažėti šviežių uogų, vaisių ir daržovių vartojimas. Be to, prasidėjus peršalimo sezonui, dažnai plauname ir dezinfekuojame rankas, o dėl vandens ir dezinfekcinių priemonių poveikio gali pasireikšti nago plokštelės susilpnėjimas ir trapumas. Atvėsus orams nagai gali pradėti ne tik sluoksniuotis ar skilinėti, bet ir prarasti blizgėsi, lėčiau aukti. Anot specialistų, pasikeitusios nagų būklės nereikėtų automatiškai sieti tik su metų laiku. Kartais tai gali paskatinti atidžiau įvertinti ir bendrą savijautą. Lūžinėjantis, besisluoksniuojantis ar pakitę nagai gali signalizuoti apie vitaminų ir mineralų trūkumą. Tačiau taip pat jie gali būti ir vidinių organizmo ligų ar hormoninių sutrikimų požymis. Nagų pakitimai gali įspėti apie geležies bei kitų vitaminų ir mikroelementų trūkumą. Skydliaukės problemas ar patirtą stresą. Nagų būklei svarbios įvairios maistinės medžiagos. Vaistininkai išskiria biotiną, geležį, cinką, vitaminą B12, folio rūgštį ir vitaminą A. Jeigu nagų išvaizda labai stipriai pasikeitė, jau reikėtų kreiptis į gydytojus. Reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu nagai pastebimai geltonuoja, ruduoja, juoduoja ar žaliuoja, nago plokštelė stipriai storėja, trupa ar keičia formą. Taip pat, jeigu nagas pradeda skirtis nuo savo guolio arba oda aplink jį yra paraudusi, patinusi, karšta ir skausminga. Tuomet jau reikia specialisto konsultacijos.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite 2 ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
6: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdinktas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
11: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
12: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
13: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato.

Katrinos dainos Neonai ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Kai išgirstu šį žodį, visuomet pagalvoju apie kokią nors naktinių gyvenimų pasižyminčią gatvę, kurioje neoninių šviesų dažniausiai netrūksta. Priartėjome prie 14 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šio ketvirtadienio įvykius. Na, o po žinių mes toliau judėsime link darbo dienos pabaigos, klausydamėsi šaunių dainų. Kitą valandą jums padainuos Dinamika, Elvija, Du Donatai. Taip pat išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės dainą Sėkmės.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Šie erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus.

0: pasiekti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policijai jį sulaikant. Išpuolis įvykdytas nedideliame miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokyklose per dvi dienas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Brent rūšės naftos kaina šiandien šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 dolerių už barelį ribos. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus variantus. Tiesa, galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vadinamai Netflix mokestis svarsto kultūros ministerija. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Kultūros ministras Lukas Alsys pranešė, kad ministerija svarsto idėją įpareigoti didžiasias skaitmeninės platformas, Netflix ir panašias, dalį iš prenumeratorių Lietuvoje surenkamų pajamų gražinti į mūsų kultūros sektorių ir skirti vietiniam kinui ar kitam audiovizualiniam menui remti. Vasarą ministerija atliko tyrimą, kaip galėtų atrodyti potencialus platformų apmokestinimas. Šiuo metu svarstomas 3,5% tarifas nuo platformų Lietuvoje surenkamų pajamų. Tokio mokesčio įvedimo svarstomas ir Latvijoje bei Estijoje.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus rytoj numatomas protarpiais, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 17, Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Kažkada darbo reikalais teko dalyvauti viename geležinkelininkų baliuje, tad ši daina šioje šventėje skambėjo tikrai ne kartą ir suprantama kodėl. Legendinis Kastyčio Kerbedžio Sustok traukiny nuskambėjo eteryje, pasiklausėme atnaujintos šios dainos versijos. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje, netrukus mūsų programą pratęs visai kitos kartos atlikėja, ji už Kastytį Kerbedį tikrai daug jaunesnė, tikrai tiktų į dukras, galbūt net į anūkės. Kalbu apie Elviją, jos daina vadinasi Šiurpas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėjai paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
11: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
12: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
13: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl verta.

Šiuo metu Natalija Bunkė yra labai sėkminga solo atlikėja, bet jos muzikinėje karjeroje buvo ir kitų stotelių. Viena ryškiausių buvo tuomet, kai ji dainavo grupėje Iva. Merginoms pavyko nemažai hitų įrašyti, Deividas Zvonkus joms prikūrė nemažai išpopuliarėjusių dainų ir viena jų vadinasi Brunetės blondinės. Jos netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.

0: Reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. Saulėgražų aliejus Natura 2 eurai 19. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maxima, tai, ko reikia.
1: Spalio super hitai Ermitaže. Iki

0: Šnika iki 30% pigiau. Ermitažas.
1: Nepraleiskite progos akių lašų be Panten Eye įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
2: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, Sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Spalio 23 dieną sostinėje skambės lietuviškos pop muzikos hitai. Vienoje scenoje pasirodys Žilvinas Žvagulis ir grupė Pupytės. Žilvinas Žvagulis, tikras Lietuvos scenos vilkas, pop muzikos pasaulyje besisukantis jau ne vieną dešimtmetį. Per ilgą karjerą jis šalies muzikos padangėje išsiskyrė ne tik lengvai atpažįstamų balsų, bet ir energingais, humoro kupinais pasirodymais bei unikalių gebėjimų užvesti publiką. Na, o Pupytėse šiuo metu dainuoja Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė. Jų pasirodymai išsiskiria ekstravagantiškais sceniniais įvaizdžiais, choreografija ir Lietuvos klausytojams jau gerai pažįstamomis pop muzikos dainomis. Grupė Sel po ilgesnės pertraukos pristato naują dainą Tarp eilučių. Tačiau tai ne vienintelė svarbi naujiena Sel gerbėjams. Metų pabaigoje laukia ypatingas vakaras, vienintelis šių metų Sel koncertas, skirtas Egidijaus Dragūno 50-mečiui. Atlikėjas neslėpė, kad artėjantis jubiliejus verčia pažvelgti atgal ir įvertinti nueitą kelią. Per kelis dešimtmečius Sel tapo neatsiejama Lietuvos populiariosios muzikos istorijos dalimi, o jos kūryba užaugino ne vieną klausytojų kartą. Daina Tarp eilučių šiandien yra Relax FM muzikinė naujiena.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Azijos mėnuo Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
4: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49, o gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šviežutėliai automobiliai – visiškai nauji. Automobiliai čia – važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage – perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje.
2: Tik pažiūrėkit – priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai? Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė? Dizelinis variklis? O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
0: Kia.lt.
3: Metai bėga, bet gyvenimo tempas intensyvus? Sapiens kreatino guminukai porcijoje net 3 gramai kreatino, be miltelių ir papildomo ruošimo. 3 miško uogų skonio guminukai kasdien. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Relaksas.

15 minučių lieka iki 3 valandos. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM, ką tik nuskambėjo daina, kurios pavadinimas yra Kaip tu jautiesi. Žmonės, kurių cholesterolis yra per aukštas, į šį klausimą kartais, ko gero, atsako ir ne visai. Teigiamai, jų savijauta galbūt ir ne visuomet yra gera. Būtent apie cholesterolį netrukus pakalbėsime. Cholesterolis viena iš temų, kuri anksčiau ir vėliau tampa aktuali daugeliu žmonių, o tiems, kurie kaip tik ir ieško šio laikiško sprendimo, Livol geros savijautos meistrai iš Danijos turi naujieną – Livol augalų steroliai. Tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais, bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Sudėtyje didelis augalinis sterolių kiekis – net 2,4 gramo per parą. Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 0,8 gramo augalų sterolių per parą. Visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt. Tai maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Spaudimą Lietuvos, ES bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija, rašo politiko. Anot leidinio, spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programą iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštu žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes anot Kęstučio Mažeikos visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson už drąsę ir išraiškingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formą, skelbė Švedijos karališkoji mokslo akademija. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį.

0: Augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu Seb banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
1: Markus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūriai iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

Dainos, kuri vadinasi Visi ženklai, ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje. Noriu palinkėti, kad visi ženklai, visi horoskopai, visos žvaigždės, visi planetų išsidėstymai jums pranašautų sėkmę tiek profesinėje veikloje, tiek ir asmeninėme gyvenime ir kad jūsų ateitis būtų šviesi ir be didesnių debesų. Su jumis laida Dienos asorti, ji tęsiasi toliau, joje netrukus pasiklausysime popkultūros dainos Laiškai. Yeah.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Show Men 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Show Men 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
5: Taip.
4: Be chemikalų.
6: Be jokių priedų.
4: Gerai.
7: Lidl. Lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
8: Dabar Lidl 500 gramų šviežios smulkintos kiaulienos. Tik euras 69. O kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės. Tik 3,39. Daugiau informacijos Lidl.lt.
7: Lidl. Verta.
9: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
10: Toni, už elektrą sumokėjai?
11: Sumokėjau.
10: Už dujas?
11: Sumokėjau.
10: Vandenį?
11: Irgi sumokėjau.
10: O už tele 2?
11: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
12: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
14: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
15: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Rubrikoje Sentimentai mes netrukus pasiklausysime dainos, kurią mums padovanojo apdainuotos Suvalkijos lygumos. Iš Marijampolės yra dainininkas Paulius, iš Marijampolės yra ir mokinukės, vėliau studentės, būtent jų bendros dainos Leisk man, mes netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų baltagūžių kopūstų tik 37 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O high protein jogurtams ir pieno gėrimams su Lidl Plus programėle ne 30 procentų nuolaida. Lidl verta.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
4: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
3: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
10: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
12: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stoties Relax FM, netrukus jūsų dėmesio rubrika, kurios kiekvieną darbo dieną mes kviečiame jūs pasiklausyti būtent tokiu metu. Ji vadinasi Kalbam apie kiną ir šį kartą ji turėtų sudominti prancūziško kino gerbėjus ir tuos, kam įdomu, kaip veikia kino industrija.
1: Kalbam apie kiną.
0: Toli gražu ne visi žmonės moka derėtis ir, kaip sakoma, save parduoti. Todėl sporto, meno, literatūros ir kino pasaulyje visi turi agentus, kurie parūpina savo klientams darbų ir stengiasi išmušti jiems pačias geriausias sąlygas. Apie kino agentų darbą buvo sukurtas populiarus prancūzų serialas Call My Agent ir šio serialo pagrindu Netflix platforma pastatė filmą, apie kurį šį kartą ir pakalbėsime. Šiame filme buvusi kino žvaigždžių agentė jau pati ruošiasi pastatyti savo debiutinį filmą. Ir čia susiduria su daugybė problemų. Filmo kūrimas tikrai neprasideda tuomet, kai pirmą kartą įjungiamos kameros. Iš pradžių reikia rasti pinigų, surinkti komandą, susitarti su aktoriais, kurie kartais būna tikri primadonos. Ir kai atrodo, kad viskas jau suderinta, pati gamta tau gali pakišti koją ir sugriauti visus planus. Filmo kūrimas prasideda gana sklandžiai, bet prasidėjo milžiniška liūtis. Pagrindiniai aktoriai visiškai nesusiklyjavo ir atrodė, kad ant šio projekto galima dėti kryžių. Bet net tokia liūdna šios istorijos pabaiga. Kaip viskas susiklostė, galite pažiūrėti platformoje Netflix. Paminėsime, kad šio filmo kūrėjams epizodiniams vaidmenims atlikti pavyko prisikviesti tokie žvaigždės kaip Džordžas Klūnis, Eva Langorija ir prancūzų kino deivė Leticija Kasta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: Bilietus platina Bilietai LT.
1: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt pasvirasis brūkšnys pirkinių brūkšnelis krepšelis. Lidl verta.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Ką tu?
2: Nieko, po truputį. Pats?
1: Normaliai. Krūtam, judam.
2: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos būtinė chemijai iki 50. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele bananai 99 centai. Kepintos sūdytos pistacijos Arimex Premium 3,99. O produkcijai Garliavos duona 25% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Patrulių dainos, kuri vadinasi Mes visi kaip vienas, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Tikiuosi, kad tame kolektyve, kuriame jūs dirbate, būtent taip ir yra. Visi esate lyg vienas kumštis. Pas mus Relaxe kolektyvas tikrai šaunus, nors ir nedidelis, bet labai draugiškas. Ir aš džiaugiuosi, sakydamas labas mano kolegai Donatui, jam mojuoju pro langą. Jis jau yra pasiruošęs užsukti į studiją ir pradėti savus darbus. Linkiu visiems gero ketvirtadienio. Pasidžiaukite šią nuostabią dieną ir vakarų. Panašu, kad nuo rytojaus viskas stipriai pasikeis.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Dalis degalų kainų mažinimo priemonių bus įvesta dar šiemet, bet dauguma nuo kitų metų, sako premjeras. Mindaugas Sinkevičius konkrečių priemonių kol kas nekomentuoja. Tartis dėl jų, taip pat dėl kitų metų biudžeto šiuo metu susirinko valdančiųjų koalicinė taryba. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų. Vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijų didinimui 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Regioninių verslo įmonių moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai vyriausybė skiria per 40 milijonų eurų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskelbė kvietimą finansavimui vidurio ir vakarų Lietuvos regiono įmonėms bei užsienio investuotojams. Vienam projektui bus skiriama nuo 100 tūkstančių iki 1,5 milijono eurų. Projektai bus atrenkami konkurso būdu. Iš beveik 41 milijono eurų europinės paramos, daugiausiai 32 milijonai bus skirti naujiems aukštos pridėtinės vertės produktams kurti, tyrėjams įsitraukti į įmonių mokslinės veiklas, padėti apsaugoti intelektinę savybę, plėtoti ankstyvąją bandomąją gamybą ir užtikrinti greitesnį produktų parengimą rinkai.
0: Sutartį dėl 700 MW galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Sutarta, kad fizinis sujungimo taškas bus įrengtas maždaug 35 metrų atstumu Lenkijos teritorijoje. Taip pat numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2000

atsilaikė prieš Chemnitz Niners ekipą 84-93. D grupės mače Italijoje Panevėžio Lietkabelis turėjo pripažinti Romos klubo pranašumą 87-92. Panevėžiečiai ir už vakarų rungtynę žaidė Šiaulių krepšininkai kol kas turi po vieną pergalę iš dviejų, o klaipėdiečiai lieka be laimėjimų. Trečio turo rungtynės vyks kitą savaitę. Antradienį Neptūnas Klaipėdoje priims taip pat dar nelaimėjusią Bresoburgo Basket komandą, o Lietkabelis Panevėžyje žais su Salonikų Paok ekipa, kurią treniruoja Andrija Trinkieri, kurią atstovauja Donatas Motiejūnas ir kurios sąskaitoje jau dvi pergalės. Šiaulių komanda trečiadienį namie susitiks su Klužano Pokos UBT ekipa. Rumunų klubas kol kas turi vieną pergalę. Titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės FIBA čempionų lygoje sieks antradienį. Vilniečiai Turkijoje susitiks su Trabzonsporo krepšininkais, kurie vakar pirmo turo rungtynėse namie nugalėjo Nantero komandą iš Prancūzijos rezultatu 93-83. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūrį iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

sunkoka būtų nesutikti su šiais Katažinos su žodžiais. Iš tiesų, praeitį palikom didžiąją dalį šios savaitės darbų. Šiandien jau ketvirtadienis, dar vadinamas mažuoju savaitgaliu. Ir mes užtikrintai, kryptingai, link tikrojo, link išeiginių keliaujame tokiu metu. Darbai jau daug kam finišuoja, palengva judame ir vakarop. Šalyje yra 11 minučių po 16. Na, o čia relaksė tęsiasi laida Dienos Asorti. Labą, brangus bičiuliai, visiems iš studijos tariu aš, Donatas. Kartu praleisime nemažai laiko. Šią spalio 8-ąją muzikinė dalis štai netrukus priklausys Kastyčiui Kerbedžiui. Jis pasidalins kūriniu Meilė valdo. Tai palinkėsiu visiems gero klausimo ir, žinoma, sėkmingos tolesnės dienos. Likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovet euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolatą televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hybridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
9: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

22 minutės po 16 metas mūsų sentimentams. Štai pernai metais vėl susibėgusi grupė Viktorija ir Vitražas prisiminė tuos laikus, kai gimė garsusis jų hitas Nuskinki gėlę. Pasirodo, kad 94 metų albumui Šypsokimės tada prireikė dar vienos dainos. Ir kaip atsiminė jos autorius Ramūnas Grybauskas, kūrinys gimė tiesiog ratais vaikštant apie muzikos instrumentą, kuriuo tuo metu buvo programuojama muzika. Na, vėliau grupės nariai suprato, kad tai tikrų tikriausias hitas, kai šią dainą išgirdo skambant kone pro kiekvieną langą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
6: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
7: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
8: Piniginė netušė su e-drauda.
9: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
10: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
11: Relax FM.

0: Sveiki.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Sutartį dėl 700 megavatų galios sausumos elektros jungties Harmony Link įgyvendinimo pasirašė Lietuva ir Lenkija. Numatoma, kad jungtis vėliausiai būtų įjungta iki 2030 metų gruodžio pabaigos. Tai tvirtina Lietuvos ir Lenkijos energetikos ministrų susitarimas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Donny Montel ir jo kūrinys Sudužusi širdis skambėjo mums 16 valandų bei 38 minutės ir metas prisiminti top 15, kuriame gana nemažai įdomių dalykų laukia jau artėjant į šeštadienį. Vienai dainai, kurią netrukus aš pagrosiu, šeštadienis gali būti lemtingas, mat ji gali atsidurti tarp Relax FM top 15 auksinių. Taip, kalbu aš apie Milenos kūrinį šią naktį, kurį netrukus išgirsim. Na, o aš savo ruoštų pakviesiu visus, kas dar nebalsavo, užbėgti į svečius mūsų svetainė relaxafom.lt ir padovanoti 5 savo balsus toms dainoms, kurios jums patinka, kurios jūsų manimų vertos atsidurti tope jau poryt. Beje, atkreipi dėmesį ir į savaitės naujienas.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekėms, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Padainuokime apie švarą.
7: Gerai.
6: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
8: Clean Solutions.
6: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
8: Clean.
6: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
7: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.
9: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
10: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdengtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos.
8: Fimbi.
11: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
12: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
13: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
14: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
13: Prašom, rakteliai jau rankoje.
14: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
6: Kia.lt.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Tik be pavydo scenų.
17: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Relax FM.

Daug kas jau kaip tik šiuo metu baigęs darbus, ruošiasi keliauti namo, tai linkiu gero kelio ir žinoma sėkmės, lygiai taip pat sėkmingai padirbėti tiem, kam liko valanda ar kita. Na, o jeigu šiandien turite išeiginę, tai be abejo gero poilsio su šaunia muzika, kuri ir toliau skambės čia relaxe, štai kitos valandos metu mes jau pradėsime vakarinę programos dalį ir jo startas šį kartą patikėtas atlikėjai Paulinai Paukštaitytei. Nepamirškite apie sveikinimus, apie mūsų gerą progą, kuri ir šią spalio 8-ąją sveikins jūsų artimuosius. Tai, bičiuliai, jeigu yra gimtadienių, jei yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių artimųjų, draugų, kaimynų, kolegų gretose, nepamirškit pasveikinti, padovanojant linkėjimą kitą svetainėje relaxafon.lt ar pranešant mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sveikinsim, linkėsim ir šio ketvirtadienio metu, tad mūsų vakarinė programos dalis tik prasidės. Na, o po 4 minučių lygiai 17 laukia ir naujausios žinios.

0: padės. Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
2: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pavardės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Šioje erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūrę strateginėje aklavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Pareigūnų teigimu, nepaisant gaivinimo, 37-erių mokyklos darbuotojų gyvybės išgelbėti nepavyko. Skelbiama, kad užpuolikas sutramdė mokyklos direktorius dar prieš policijai jį sulaikant. Išpuolis įvykdytas nedidelėme miestelėje už 70 km į šiaurės rytus nuo Varšuvos. Tai jau antras išpuolis Lenkijos mokyklose per dvi dienas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai, įtariama, kad jis planavo išpuolį. Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi prasideda Anykščiuose. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: 12 kartą rengiamas festivalis Pakeleivingi, laukiamas Anykščių ir aplinkinių rajono gyventojų renginys. Iki spalio 19 dienos festivalio scenoje bus parodyti profesionalių Lietuvos teatrų spektakliai. Nuo lietuvių literatūros interpretacijų ir šiuolaikinės dramaturgijos iki monospektaklių bei teatro visai šeimai. Šiuo metu festivalio programoje 8 skirtingi spektakliai. Į Anykščius atvyksta Oskaro Koršunovo teatras, Keistuolių teatras, Kauno kamerinis, Valstybinė Šiaulių dramos teatras ir kiti.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki

Grupė Pop Kultūra palengvojo vakarėjančiam ketvirtadieniui, taip pat pasisvečiavo čia relakso eteryje. Dainarčiau tavęs skambėjo mums šio mažojo savaitgalio metu. Linkėjimai visiems, kas yra kartu, bičiuliai, pavakarokim su pamėgtomis dainomis. Ir netrukus čia nuskambės dar viena iš jų. Patruliai, dangus, visur vienodas. Kaip sakoma, nesvarbu, kur jūs esate, kokioje šalyje klausotės mūsų. Jeigu turit ką pasveikinti šiuo metu, tai tą darykit drąsiai svetainėje relaxfm.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mat mažiau nei po valandos startuos mūsų gera proga. Sveikinsime šią spalio 8-ąją. Na, kol kas Lietuvoje 9 minutės po 17. Visiems gero tolesnio klausimo.

0: reklama. Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų geltonųjų svogūnų tik 33 centai. Kilogramas šviežios pekino anties tik 3,99. O 500 gramų lydyto sviesto tik 5,99. Lidl vertė.
6: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
7: Naujiena jau eurovaistinėse. Naujoji Eucerin Epigenetic odos priežiūros rutina. Gaivesnės odos pojūtis su Eucerin Hyaluron Filler plus Longevity. Kosmetikos priemonės. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
11: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas skrudinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.

21 minutė po 17. Čia relakso sentimentai su kūriniu, kuris nukels mus į tikrai tolimus laikus. Na, o tiksliau 1987. Nežinau, ar Žilvinas Žvagulis tada tikėjusi, kad būtent daina Liūtė neliūdėk taps viena iš jo vizitinių kortelių. Kaip ten bebūtų, daina prilipo klausytojams, o pačiam Žilvinui tai buvo tikras akstinas tapti vienu veikliausių mūsų šalies pramogų verslo žmogumi.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Šį savaitgalį Maksimos pasiutkainėse. Su ačiū kortele raugintoms ir konservuotoms daržovėms linkėjimai iš kaimo 20% nuolaida. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Valdandu 99, o produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu, tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį husqvarna.lt.
4: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
5: Au, au!
4: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
6: Manote, kad garažas yra skirtas laikyti automobiliui? Klystate. Garaže vyrai atveria širdį. Čia gyvena vyrų paslaptys. Merūnas Vitulskis ir Marius Repšys. Teatro komedijoje Tik nesakyk žmonai. Teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai tik nesakyk žmonai.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
9: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Krovinų išpuolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metė šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpuolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai. Įtariama, kad jis planavo išpuolį. Tiek kol kas išsamios žinios 18. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

muzikos pasaulyje yra įprasta jungtis į taip vadinamus duetus, na, o kai tas žvaigždžių statusas tik padvigubėja, tai be abejo išlošia visi ir muzikantai, ir klausytojai. 17 valandų ir 41 minutė, pas mus taipogi šaunių duetų nestinga ir nors kartais tai būna vienos dainos projektas, jis tikrai įstringa ilgam. Taip nutiko su Žemaitukais bei Adrina. Prisiminkim jų šaunią dainą, man jau visko per daug.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Midea šilumos siurblys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Midea šilumos siurblius rasite www.šildymocentras.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 120 milijonų eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Padainuokime apie švarą.
9: Gerai.
8: Švaros ir tvarkos biure sinonimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Profesionalių valymo paslaugų pavadinimas iš dviejų žodžių.
10: Clean Solutions.
8: Patikimas pasirinkimas patikint biuro švarą ekspertams. Du žodžiai.
10: Clean Solutions.
8: Ar žinote daugiau švaros įmonių?
9: Žinau, bet rekomenduoju Clean Solutions.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortelė ilgavaisis agurkas 79 centai. Kiaulienos mentė be kaulo 2,19 €. O ant kraiko laikomi vištų kiaušiniai valdan 1,79 €. Maxima tai, ko reikia.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Coca-Cola, Sprite ar Fanta skardinėje vos už 44 centus. 50 litrų juodžemio durpeta gardin tik už 2,44 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis taip pat vos už 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natlėlį rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuos tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
0: Nepraleiskite progos akių lašų be panten AI įsigyti 20% pigiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele iki spalio 31 dienos. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Mes taip pat ritmingai keliaujame link naujos valandos. Finišuoja ir mūsų šiandienos dienos asorti. Dar joje, kaip įprasta, turim prisiminti muzikinę premjerą. Gruodį laukia vienintelis šiais metais sel koncertas Egidijaus Dragūno 50-mečio proga ir koksgi geras koncertas be naujų dainų. Sel šiandien mūsų premjeroje su tarp eilučių. Prisiminkim, ką apie šią naujieną kalbėjo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šios dienos lietuviška premjera Selo Egidijaus Dragūno naujas kūrinys pavadinimu Tarp eilučių. Kaip rašoma, tai dar viena daina papildysianti ilgametę Sel kūrybos istoriją ir dar priduriama, kad tai ne vienintelė svarbi naujiena Selo gerbėjams. Egidijui Dragūnui pavasarį suėjo 50 metų ir teigiama, kad metų pabaigoje laukia ypatingas vakaras, Selo koncertas skirtas Dragūno 50-mečiui ir pats Egidijus sako, negaliu patikėti, kaip greitai bėga laikas, šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokau ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti tą vakarą. Egidijus Dragūnas, Sel ir naujas kūrinys tarp eilučių relakso eteryje.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

0: Ši daina matyt geriausiai iliustruoja tai, kad artėjamės link sveikinimų laidos gera proga. Ji jau po 18 valandos žinių, kaip įprasta, bičiuliai, dvi artimiausios valandos sveikinsime jūsų mylimus brangius žmonės, kurie švenčia šiandieną spalio 8-ąją. Na, o dabar nuo sveikinimų temos šoktelkim link finansų. Gerokai sutaupyti, kaip žinia, pavyksta tada, kai žmogus sugauni daug ką už dyką, ar ne? Tai tokia galimybė dabar yra siūloma ir kviečiu apie visą tai išgirsti.
1: Reklama.
0: Kalbu aš apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai. Paklausykite patys. Banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai. Pavedimai visos savaitės metu keurą parą irgi nemokamai. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė be kontakčiai mokėjimai Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš dezinformacijos konferencijos esą darė Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija, rašo Politiko. Anot leidinio, spaudimas darytas dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Tuo metu Užsienio reikalų ministerija teigia, kad Lietuva pasitraukė iš konferencijos renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Ministro Kęstučio Budrio teigimu negalima Jungtinių Valstijų dėti į vieną gretą su Rusija ir Kinija. Savo ruoštu Europos Sąjunga neigia pranešimus, kad parama Lietuvoje vykstančiai konferencija apie dezinformaciją atšaukė dėl Jungtinių Valstijų spaudimo. Europos Sąjunga pareiškė, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl renginio programos. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Ji yra maždaug už 2500 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu ji apdovanota už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naują šiuolaikinės literatūros formas. 76 eseistė ir antikinių studijų specialistė Carson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikia misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimu sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pasak pareigūnų, aptiktos oro baliono liekanos leidžia daryti prielaidą, kad nelegalūs rūkalai iš Baltarusijos buvo atskraidinti oro balionais. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį. Jis apgadintas. Buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusiųjų nebuvo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Lietuvių sukurtas animacinis serialas bus rodomas platformoje Netflix. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nuo pirmadienio per Netflix bus matomas Lietuvos įmonės Board Panda sukurtas animacinis serialas ir personažas Spike. YouTube platformoje surinkęs daugiau kaip milijardą peržiūrų. Visgi tai nėra galutinė animacijos autorių ambicija. Anot jų, Spike gali tapti dar vienu pasauliniu animaciniu herojumi su tarptautine intelektinės nusavybės frančize. Prie serialo šiuo metu dirba apie 70 žmonių. Ilgainiui kūrėjai norėtų tapti inkubatoriumi kitiems lietuviškiems animacijos projektams. Dalintis patirtimi, kaip pasiekti pasaulinę auditoriją, sukurti personažą ir paversti jį tarptautiniu prekės ženklu.
0: Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 26 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais, temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19, Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 mes startuojam su vakaro sveikinimais, dovanodami jūsų linkėjimus ir šį puikų ketvirtadienį, spalio 8-ąją. Apsidarykit, bičiuliai, gal yra gimtadienio, gal yra vardadienio ar kitų gražių sukakčių, tarp jūsų artimųjų, kaimynų, draugų, bendradarbių. Sveikinkit, pasidžiaugsim visi kartu. Na, parašyti

0: mums galite svetainėje relaxafon.lt. Pradžiuginti artimuosius ir žinote iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gero klausimo ir žinoma smagių akimirkų linkiu aš Donatas ir pajudėkim link pirmosios šventės. Parašė mums žiedų vaivorykštės kolektyvas, kurių kolegė Justina šiandien švenčia gimtadienį. Tai vat bendradarbiai nešykšti gero žodžio, prie kurio jungsimės ir mes.
1: Klausau.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Justina, jūs?
2: Taip.
0: Tai čia šiandien klausi kitą dieną, kai galim valio šaukti, ar ne, ilgiausio metų linkėti.
2: O, Jėzus, taip.
0: Na, va, tai norim tą širdingai padaryti. Pasidžiaugim gimtadienį, Justina, čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, gavom žinių, kad šventė, tai kur jau čia neatskubėsi, radio bangomis ir nepalinkėsi visko paties gražiausio. Laimės, džiaugsmo, sėkmės ir kuo daugiau malonių staigmenų gyvenimo.
2: Ačiū labai, tikrai dėkinga.
0: Ir dar reikia linkėti šaunių bendradarbių, kurie ir taip jau supa, kolektyvas iš žiedų vaivorykštės pranešė su Dovile.
2: O Jėzus, ačiū labai, nu čia tai tikrai nustebino.
0: Va, šaunuoliai linkė.
2: Trūkstu žodžių, jo.
0: Laimingo gimtadienio, tegul Justinas svajonės pildosi, greičiau nei spėjot sugalvoti naujas, tegul širdis visada šypsosi, linki spindinčių akimirkų ir šviesių dienų, tegul gyvenime jūs lepina gražiausiais dalykais visi aplink su švente tarė kolektyvas.
2: Ačiū labai, dėkinga. Na, va,
0: tai,
2: ačiū.
0: Justina, kas čia ta žiedų vaivorykštė?
2: Žiedų vaivorykštė čia mano kolegės darbo.
0: Na, va, tai
2: darbo.
0: Didelis čia kolegių būrelis jūs sveikina.
2: Dvi merginos ir turbūt čia, da, nežinau, gal čia kažkas kartu jungės, tiesiog pasimėčiau netgi.
0: Na, manau. Tai vat, daug mylinčių žmonių, Justina, tai įtariu, kad čia ir šį vakarą, ar ne, ir savaitgalį jau čia švenčių bus įvalės pas jūs.
2: Taip.
0: Pasveikim, pasidžiaugti, nes tinga, na, vat, ir tai yra smagu. Tai ir mes jungiamės prie visų linkėjimų, kurie skambėjo ir dar skambės. Linkim, kad Justina kiekvieną dieną būtų kupina tokių nuostabių staigmenų, nuoširdžių žmonių, gražių netikėtumų ir žinoma priežasčių nusišypsoti, tegul gyvenimas jums dovanoja tai, apie ką jūs tyliai pasvajojat su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svogūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tikrai nuostabus vakaras, šauni muzika ir dar šaunesnės šventės, į kurias mes keliaujame su didžiausiu džiaugsmu šį ketvirtadienį, bičiuliai, spalio 8-ąją, sveikindami jūsų artimuosius, prabėgus 19 minučių po 18 valandos. Bandysiu užsukti į Ievos jubiliejų. Teta Reda su šeima pranešė apie tokią gražią šventę, daug čia visko prilinkėjusi, nu vat, jeigu prisiskambinsim, jeigu pasieksim, tai būtinai visas tas eilutės padovanosim.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Čia Ieva.
2: A?
1: Taip.
0: Ieva, smagu, tai su gimtadieniu ir ne bet kokiu, su jubiliejinė diena, ar ne? Kaip sakoma, šiandien visas dėmesys į jūs.
1: Aha. Na, va, o kas čia skambina?
0: Dalelė dėmesio padovanos. Skambina gi radio stotis. Relax FM.
1: Supratau, ačiū.
0: Laida gera proga, informuota, kad šiandien neįlinis ketvirtadienis, o jūsų gražus gimtadienis, tai Ieva, širdingi sveikinimai. Visko paties geriausio linkim, laimės, džiaugsmo, sėkmės. Šios nuostabios šypsenos, džiuginkit ją visus ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien. Ir te pildosi net ir pačios slapčiausios svajonės. Ieva, valio, tarim širdingai.
1: Ačiū jums labai.
0: Nu vat, tai čia tik žinokit maža dalis linkėjimų. Didžiąją siunčia jums teta Reda su šeima. Va, kas
1: taip ir pagalvojau.
0: Gali nustebint, ar ne, tetulė?
1: Tikrai taip.
0: Nu vat, stebina ir šio jubiliejaus metu šaunuolė su visa šeimyna linki, kad šis skaičius būtų ne apie metus, o apie dar daugiau laisvės, drąsos, gražių svajonių ir nuotykių. Linki gyventi taip, Ieva, kad būtų ką prisiminti, juoktis iki ašarų, mylėti iš viso širdies ir niekada nepamiršti, kokia esat nuostabi. Tegul gyvenimas lepina gerai žmonėmis, netikėtais maloniais siurprizais, kelionėmis, sėkmė ir akimirkomis, kurias norisi sustabdyti. Pats gražiausias metas užtvirtina tetašis. Na, o dabar į priekį būkit laiminga, mylima ir visada tokia crazy. Su gimtadieniu.
1: Ačiū jums.
0: Na va, tai jau dabar girkitės kaip šventė, va, kaip diena šita. Kur čia jūs prigavo?
1: Kol kas paprastai iš darbo dabar, kaip tik išeidinėjo darbo dieną. Aha. Baigiu.
0: Riedat, ar ne? Tai nieks neišleido anksčiau, nieks išeiginės nedavė jubiliejaus progą.
1: Neimiau, jokių planų šiandien nėra, labiau šeštadienį minėsim, va, su visa šeima, draugai.
0: Susirinks visi, ar ne? Šeštadienį.
1: Taip.
0: Ruošiatės, čia didelis vakarėlis driokstels pas jūs.
1: Ruošiamės jau visą savaitę, ruošiamės, perka maistus, gėrimus, programą ruošiam, žodžiu, baliavosim.
0: Nu, klausykit, ir relaksas skambės, ar ne, jubiliejaus progą. Tai vat, muzikinė dažinė pasirūpinsim šeštadieniais, patikėkit. Tai vat, Ieva, smagu, gero jubiliejaus, gražio šventės šeštadienį.
1: Gerai,
0: šiandien kuo daugiau sveikinimų jums, kuo daugiau linkėjimų, te visi jie pildosi, mes taip pat tariam valio, te šiame tai būna pilni meilės, juoko, jaukių akimirkų, nepamirštamų kelionių ir, žinoma, išsipildančių svajonių. Su gimtadieniu, Ieva.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club accessories. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 27 minutės sugrįžta mes į relakso Gerą progą. Po šaunaus patrulių kūrinio metas aplankyti dar vieną gimtadienį ir vėlgi šaunų jubiliejų bandysime paminėti su Vidmantu, kuriam 60. Apie šitą gražią šventę pranešė sūnus Marius su Martele ir draugė Inga. Sveikina, visi kartu siunčia čia gražių linkėjimų, kaip suprantu, link Žemaitijos skriejam radio bangomis.
2: Alio.
1: Vidmantai, sveiki.
2: Labas.
1: Smagu, kad prisiskambinom, kad pakėlėt, tai ilgiausių metų gi, su jubiliejum, su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, iš radijos stotis mane sveiki.
1: Iš kur žinot?
2: Iš Balto.
1: Oi, nu va, smagu, kad pažinot, klausykite. Jau galvojom, bus surprizas, bet, kaip sakoma...
2: Iš Balto, sakinau, nes dažnai klausausi jūsų stotis.
1: Nu, džiugu, klausykit, taip, užkėtėjusiam klausytojui, ar ne, paskambinom, pasveikint su jubiliejum. Tai Vidmantai, ilgiausiu metu linki radijos stotis.
2: Ačiū jums labai, ačiū, ačiū.
1: Vidmantai, smagu jūsų gimtadienyje sudalyvaut, pranešė šeimyną, sūnus Marius, Martelė, Kamilė ir Inga sveikina jūs širdingai su jubiliejum. Stiprios sveikatos, geros nuotaikos, prasmingų darbų linkis, smagių išvykų ir dar daugybės nuostabių metų. Tegul gražiausių gyvenimo metai tik prasideda, šaukia visi su gimtadieniu.
2: Ačiū jums labai.
1: Na vat, Vidmantai, tai kaip tas gimtadienis, kur čia jūs prigavom? Pasakokit, švenčiat jau? Ruošiatės?
2: Ne, dar nešvenčiam, bet švenčiam šeštadienį mosėdį važiuoti. Esam užsisakę vietą ir, žodžiu, ir tai. daug svečių. Ir...
1: Graži šventė, Vidmantai, tai tikrai nemažai čia susirinks, ar ne, norinčiųjų šitą?
2: Draugai pažįstami visi artimieji.
1: Nu, smagu, tai klausykit, mosėdėje skambės dainos, tos tai šokiai pokiai iki paryčių, ar ne, Vidmantai?
2: Šokių bus tik tiksliai, žinau.
1: Na va, ir tikrai žinot, kad relaksas skambės, jau sakot, kad klausot.
2: Jo, žinau.
1: Smagu. Tai palinkėsim visko paties geriausio, su gimtadieniu, su jubiliejum, kaip čia buvo sakyta, tęsiasi gražiausi metai, ten nieko gyvenime nestingo, svarbiausia didžiausio turto, stiprios sveikatos jums širdingai linkim. Valio.
2: Ačiū jums, ačiū. Relaksas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kontrabandininkų sulaikymo operacija anksti rytą vyko Vilniuje Pašilaičių mikrorajone. Pasieniečių teigimu sulaikyti 3 asmenys ir apie 36 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Operacijos metu įtariamieji bandė sprukti ir taranavo pasieniečių tarnybinį automobilį, buvo panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas, nukentėjusių nebuvo. Dronai šiandien atakuota Omsko naftos perdirbimo gamykla. Tai didžiausia tokia įmonė Rusijoje. Yra maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla jau buvo atakuota Liepos pradžioje. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu jį apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Tiek kol kas ir samio žinios, 19. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.

0: Gero ketvirtadienio vakaro, bičiuliai, leiskit palinkėti visiems, kas smagiai laiką leidžia su radijos stotimi Relax FM, 18:36. Tradicinis laikas mūsų sveikinimams, tai neišimtis ir šis spalio 8-oji, sveikinam jūsų mylimus brangius žmonės. Štai Anita ir Petras iš Airijos sveikina Eriką su gražiu gimtadieniu. Linki jums aukštesnių pasiekimų karate kelyje, didelės kantrybės su sūnumi ir anūkeliu. Būkit sveika, linkėjimai iš Airijos. Visas kolektyvas sveikina Egidijų su gimtadieniu. Linki sėkmės, laimės, džiaugsmo, svarbiausia daug, daug tvirtos sveikatos. Nuo Raimondo su šeima sveikinimai skrieja ypatingam žmogui, jubiliatei Vaidai, brangiai tetai, mamai, sesiai, pačiai geriausiai draugiai. Raimonda linki, kad gyvenimas dovanotų tiek šilumos, meilės ir gerumo, kiek jūs, Vaida, dovanojat visiems aplink save. Su gimtadieniu. Dar vieni sveikinimai skrieja jubiliatei Karolinai. Sveikina Sandra ir Lukas. Linki, kad gyvenime Karolina netruktų gražių akimirkų, šiltų žmonių, nuoširdžių šypsenų ir mažų stebuklų, kurie kasdien pripildytų širdį džiaugsmų. Tegul išsipildo slapčiausios svajonės, tegul kiekviena diena atneša kažką gražaus, o šalia visada būna žmonės, su kuriais gerai juoktis. Būkit laiminga, būkit mylima, spindinti ir niekada nepamirškit, kokia esat nuostabi. Viso šio gėrio jums linki Sandra ir Lukas.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis Reksas? Ne, tai Medėja šilumos ir blys, idealiam tavo namų klimatui. Modernus valdymas, idealus klimatas vienu prisilietimu. Modernius Medėja šilumos ir blius rasite www.šildymocentras.lt.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 10 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Tęsiam mūsų šaunėje Gera proga. Judėsim į dar vieną puikų gimtadienį. Bandysiu pasveikinti mylimą vyrą, brangų tėtį Gvidą. Jis šiandien gimtuvininkų gretose taipogi. Du vaikai ir žmona siunčia šaunių sveikinimų. Visko čia nuostabaus prilinkėta. Tai vat šauksim valio ir mes, jeigu prisiskambinsim. Gvidai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinam. Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi?
2: Gerai viskas.
1: Darbuojate, švenčiat, kur čia prigavom jūs?
2: Darbuojame dabar Šiauliuose.
1: Supratau. Nu va, tai Šiauliai skambino sveikinimo, ar ne, Gvidai? Ir mes norim nuskambėti. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida Gera proga, gavom žinių nuo žmonos ir vaikučių jūsų dviejų, kad gimtadienis pas brangų vyrą myli matėti. Tai šeimyną linkiai laimės, veikatos, stiprybės, priimti gyvenimo iššūkius, o šeimyną visada bus su jumis. Myli, bučiuoja, apkabina.
2: Ačiū jums ir ačiū savo šeimai, myliu irgi.
1: Na va, tai jau Gvidai, įtariu, čia ne vienintelis siurprizas, dar laukia grįžus namo. Kaip su švente vakarėliu turėsit savaitgalį gal ar ne, po visų darbų jau čia bus kas smagaus.
2: Tai tik savaitgalį, tai rytoj grįžiu iš jūlių, tai reikės atšvesti.
1: Komandiruotė,
2: kaip sakai. Ir kartu su očiu dar.
1: Oi, tai klausykit, čia ir pasuošime gimtadienis.
2: Jo, tą pačią dieną.
1: Oi, klausykit, nu va, tai smagiai skambės dainos, tostai, ar ne, kaip sakoma, daug svečių ir yra ko laukti. Gvidai, smagu, tai mes linkim, kad šeimynos sveikinimai pildytųsi ir svarbiausia, kad visi jūsų norai taptų realybę. Valio, tariam šiandien.
2: Gerai, ačiū jums labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Perspėjimus pajūrio gyventojams išsiuntė hidrometeorologijos tarnyba. Prognozuojama, kad rytoj dėl stipraus vėjo gali virsti medžiai sutrikti elektros tiekimas. Pietvakarių vakarų vėjo gūsiai gali siekti iki 28 metrų per sekundę. Siūlymui sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo terminą iki 24 valandų parlamentarai pritarė po pateikimo. Dabar kompensacijos priklauso vartotojams, kurie elektros neturi ilgiau nei 72 valandas. Nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Perspektyvų derybomis užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą kol kas nematyti, pareiškė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius. Pasak Marko Rubio, karas šiuo metu yra atsidūręs strateginėje klavietėje. Rusija ir toliau reikalauja visiškos Donbaso kontrolės, o Ukrainai ši sąlyga yra visiškai nepriimtina. Savo ruožtu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad šalies derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o rytoj ir poryt lankysis Jungtinėse valstijose. Uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją siūlys premjeras. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus nepriimtina, kad atakuodama Ukrainos uostus, Rusija tuo pat metu naudojasi Europos uostais savo bei iš okupuotų Ukrainos teritorijų pavogtiems grūdams eksportuoti. Savo ruoštu žemės ūkio ministras sako, kad draudimas tranzitu gabenti grūdus būtų veiksmingas, nes, pasak Kęstučio Mažeikos, visoje Europos Sąjungoje būtų taikoma vienoda tvarka. Lietuvos gyventojų verslumo potencialas išlieka stabilus, o susidomėjimas verslo steigimu vis dažniau virsta naujomis įmonėmis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį registruota per 12 tūkstančių naujų juridinių asmenų. 25% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, rodo registrų centro duomenys. Didžiausia šio augimo dalį sudarė mažosios bendrijos, populiariausia verslo pradžios forma. Tuo metu SEB banko duomenimis į verslo kūrimą šiemet yra įsitraukę 17% gyventojų. Pirmąjį pusmetį veikiančioms įmonėms atidaryta 34% daugiau sąskaitų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Daugiausia prie bendro naujų sąskaitų prieaugio prisidėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, informacijos ir ryšių technologijų bei nekilnojamojo turto įmonės.
0: Socialinius tinklus bei vaizdo žaidimus dėl smurto protrūkio Lenkijos mokyklose apkaltino premjeras. Donaldas Tuskas šiandien sušaukė krizinį pasitarimą su vidaus reikalų, skaitmenizacijos, švietimo ir sveikatos apsaugos ministrais, taip pat specialiųjų tarnybų koordinatoriumi ir Lenkijos policijos vadovu. Taip jis reagavo į vienas po kito šalies mokyklos įvykdytus išpolius, per kuriuos vienas žmogus buvo nudurtas, 11 sužeisti. Premjeras kaltino nacionalistinių pažiūrų Lenkijos prezidentą Karolį Navrotskį, vetavus įstatymą, kuriuo buvo siekiama apsaugoti nuo smurto ir neapykantos socialiniuose tinkluose. Smarkus pietvakarių vakarų vėjas prognozuojamas rytoj. Dieną protarpiais gūsiai iki 23, pajūryje iki 28 metrų per sekundę. Lietus numatomas protarpiais. Temperatūra artimiausia naktį apie 11, rytoj dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 17, Vilniuje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida.
1: 8 minutės po 19, mes tęsiam šauniuosius sveikinimus. Antroji mūsų laidos dalis prasideda ir toliau dovanosim jūsų linkėjimus, sveikinimus šį puikų ketvirtadienio vakarą. Šį kartą bandysim juos perduoti Aurimui, kuriam linkėjimus siunčia draugai kusų šeimyną. 35 gimtadienio proga žeria šauniuosius sveikinimus. Rašo, kad čia liktais vakarėlis planuojamas šeštadienį. Nu, pasiteirausim. Dar Aurimas yra direktorius statybos įmonėje liktais. Aurimai, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai, direktoriau, kaip jūs, kaip laikotės?
2: Po truputį dirbam, judam krūtam.
1: Dar darbuojatės, klausykit, net per gimtadienį?
2: Darbuojamės, taip.
1: Klausykit, nu va, tai jau tikrai ten pas jūs viskas, kaip sakoma, einasi iš pėties. Nu va, mes tai nedirbti čia atskubėjom, o pasveikinti. Ilgiausių metų palinkėti, Aurimai, čia radijos. Laida gera proga. Kaip suprantu, šeštadieniui viskas nukelta, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Va, kosų šeimyną neklydo, mum aprašė viską, kad šeštadienį nusimato smagus reikalai. Nu, šiandien darbai be abejo, Aurimai. Tai va, į darbus mes įsiterpsim ilgiausių metų linkėdami džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio ir, žinoma, tvirtos sveikatėlės su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Nu, va, nebus darbų, nebus ir šventės, ar ne? Auksiniai žodžiai, tiek ir sako.
2: Taip.

0: Tai Aurimai, smagu, kad viskas spėjat ir be abejo, kad lydi va tokie šaunus draugai jūs. Tai daug draugų šiandien sveikina, visi maloniai trukdo padirbėti spagiai.
1: Sąlyginai.
0: Aha, nu tai už...
1: Pakankamai, užtektinai.
0: Nu va, tai klausykit, ir tie auksiniai žodžiai taip pat pildosi, kad gera turėti daug draugų, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Linkėjimai dar
1: kartelį. Gerų draugų.
0: Va, svarbiausia, gerų draugų ir mes norim palinkėti. Gerų žmonių, tie ratas tik tai plečiasi jūsų gyvenimo kelyje. Na ir be abejo, šauniai pasibūti šeštadienį. Valio dar kartelį, Aurimai.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas-Pin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
4: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
3: Prašom, raktelį jau rankoje.
4: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
5: Kia.lt
6: 35.
7: Kas? Eurai?
6: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
7: Na, jūs duodat.
8: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep...
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 17 minučių po 19 tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. Čia laida Gera proga, dovanojanti linkėjimų gausa. Tikrai daug puikių sukakčių šią spalio 8-ąją ir su džiaugsmu tą šventės minime mūsų laidoje. Nuo Augustės dabar bandysiu perduoti šaunių linkėjimų mylimai sesiai Agnei, kurios gimtadienį šiandieną taipogi.
2: Klausau.
1: Agnė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai, švenčiam gimtadienį.
1: Švenčiat jau. Nu va, smagu, kad mes tokiu laiku jūs pasiekėm. Ilgiausių metų norim palinkėti. Čia radijo stotis.
2: Ačiū labai, jaunuko, čia tie linkėjimai.
1: Nuo Augustės brangios sesės pasiekė mus, pranešė jį, kad jūsų gražus gimtadienis. Tai šiandien, kaip girdžiu, Agnė švenčia visi, maži ir dideli, ar ne, pas jūs?
2: Taip, nuo šiandien pradedam ir šeštadienį užbaigėm.
1: Super, super, super, Agnė. Tai va, Augustė linki, kad gyvenimas būtų švelnus, tegul pildos jūsų svajonės, apie kurias nedrįstat pagalvoti balsų. Būkit laiminga, myliu jūs be galo, jūs pati nuostabiausia visame pasaulyje.
2: Ačiū labai jums.
1: Na va, tai šiandien daug sveikinimų, daug linkėjimų pasisiu, ar ne?
2: Agnė, nu, daug nuo ryto, jau.
1: Oho, nu va, smagu. Jūs dainuoja, ten smagiai švenčia, tai mes palinkėsim gražių šventiškų akimirkų, visko paties nuostabiausio, tenestinga sveikinimų, tenestinga brangių žmonių šalimais ir, žinoma, tenestinga šventiškų nuotaikų. Valio, Agnė.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.

0: Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu šį šaunų ketvirtadienio vakarą. Taip, turime 19 valandų ir 28 minutės. Toliau sėkmingai sveikinam daug šaunių švenčių spalio 8-ąją ir smagu kiekvieno vakaro metu pasidžiaugti su jums, brangiai žmonėmis. Sveikina artimieji, draugai, kaimynai, bendradarbiai, visi negaili tikrai šaunių linkėjimų artimiesiams. Dabar nuo Sonatos ir Jono bandysiu perduoti gražių sveikinimų artimam, brangiam draugui Vytautui, jam šiandien 42, skambinam, bandysim pradžiuginti šiais linkėjimais.
1: Alo.
0: Vytautai, sveiki.
1: Labas.
0: Linkėjimai širdingi, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvuojat?
1: O truput.
0: Sveikina visi šiandien, ar ne? Kaip sakoma, smagiai.
1: Sveikina.
0: Nu, va, ir mes norim pasveikinti, Vytautai, čia radio stotis. Relax
1: FM. O, labai malonu.
0: Taip, laida gera proga, gavom žinių, kad neįlynis ketvirtadienis, Vytautai, ilgiausių metų linkim džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, visko paties geriausio, ties krieja jums šio šventės metu, su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai va, Sonata ir Jonas pranešė, kad pas brangų artimą draugą šiandien gimtadienį, sveikina širdingai, linki būti sveikam, laimingam ir mylimam, su gimtadieniu tarėje.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Na va, draugai stebina, artimieji, ar ne, jau šiandien, kaip sakoma, Vytautai, gerų žodžių nestinga pas jūs matyti.
1: Taip.
0: Aha, turit vakarėlį kokį, turėsit, ar dar tik savaitgalį artėjantį planuojat?
1: Gal savaitgalį.
0: Darbuojatės, ar ne, čia dar reikia padirbėti šiek tiek?
1: Taip, truputį.
0: Na va, padirbėjus bus galima ir atšvesti, svarbu, kad sveikintojų netrūksta, gerų žmonių aplink taip pat, tai Vytautai, te ir toliau jie jūsų pat, pildosi viskas, ko artimieji ir draugai prilinkės, ir be abejo, te visos jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tarim ir mes, gražaus gimtadienio.
1: Ačiū.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell, Kauna.

Popkultūra. Laiškai. Ir tiesa. Ir neapykanta ir nekašta. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. relaxfm.lt. Relax FM.

19 valandų ir 42 minutės. Relaxe nesustoja šauniai susveikinimai ir tai yra be galo džiugu. Smagu pasidžiaugti su jums brangiais žmonėmis, kurie švenčia šią spalio 8-ąją šaunų ketvirtadienį. Rita sveikinimus skiria draugiai Kristinai gražaus jubilėjaus proga. Kristina tarė, pasileisk plaukus nuo pavasario iki rudens. Lėk naujais keliais su savo raudona orchidėja, o žiemomis įkvėp kiekvieną gerą emociją, jaukumą ir mylimųjų artumą. Tegul tave supatik tikri draugai. Su gimtadieniu tarė Rita. Kėdainių ir medikos klinikos kolektyvas su Eglė sveikina kolegę Aušrą gražaus gimtadienio progą. Mėla užrytę tarė bendradarbiai, linki, kad gyvenime netrūktų nei gerų progų švęsti, nei priežasčių šipsotis, tegul darba einasi lengvai, kavos podelis visada būna pilnas, o pirmadieniai kuo trumpesni. Nuo viso šeimyno sveikinimai skrieja brangiai Elena į mylimai mamai, močiutei gražaus gimtadienio proga. Linki mylėti jį ir būti mylimai, juoktis iki ašarų, keliauti, kur dar nebuvot ir kasdien atrasti bent po vieną mažą priežastį būti

Labai daug sveikinimų ir linkėjimų nuskambėjo šio ketvirtadienio vakaro metu, bičiuliai. Dėkui visiems už jūsų žinutes, už dėmesį šią spalio 8-ąją. Primenu, kad laidos įrašą netrukus galėsite atrasti mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai lengvai pasiekiami ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Smagaus tolesnio vakaro, netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, joje kaip visuomet jūs sveikins kolega Rolandas, tad palinkėsiu visiems smagių akimirkų drauge. Na, o mes susigirdėsim jau sekmadienį, tad linkiu ir gražaus artėjančio savaitgalio. Jo metu taip pat būkit su šaunia muzika, kuri toliau skambės, airės čia relakso bangomis. Na, o mes susigirdėsim sekmadienį truputį po vidudienio. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Gynybai kitąmet Lietuva planuoja skirti beveik tiek pat, kiek šiemet – 4 milijardus 800 milijonų eurų, arba kiek daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, praneša ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Lyginant su šiais metais, gynybai planuojama skirti papildomai 36 milijonus eurų, bet dėl augančios ekonomikos gynybos finansavimas sudarys mažesnę BVP dalį. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms kitų metų biudžete numatoma skirti beveik milijardą eurų, vadinamajam šeimos paketui apie 150 milijonų, pensijoms didinti 715 milijonų eurų. Statutiniams pareigūnams kitais metais atlyginimus ketinama didinti 7,5%, panašia dalimi didės ir mokytojų atlyginimai. Tuo metu valdžios sektoriaus deficitas, pasak premjero, kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Opozicija tai vadina signalu kelsiančių problemų ateityje. Analitikų vertinimu didesnis biudžeto deficitas turėtų būti laikinas. Gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas atidarytas greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone. Kariuomenės teigimu, ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujungianti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Vieną kroviniausių atakų per pastarąsią savaitę surengė Putino pajėgos. Sklendžiančią bombą smogė dviem autobusams Kramatorske, esančiame rytų Ukrainoje netoli fronto linijos. Per šią ataką žuvo 30 žmonių, sužeista 18. Kijevas apkaltino Maskvą sąmoningų taikymus į civilius gyventojus. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šis smūgis neliks be atsako. Gaisras po drono smūgio šiandien kilo Rusijos technologijų bendrovė Yandex priklausančiame duomenų centre. Tai pirma tokio pobūdžio ataka Rusijoje. Kruvinų išpolių protrūkis Lenkijos mokyklose. 15-metis šiandien peiliu mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du suaugusiosius, praneša policija. Įtariamasis sulaikytas. Vakar per panašų išpolį vidurinėje mokykloje buvo sužeisti 9 žmonės. Tuo metu Lenkijos šiaurinėje dalyje esančiame Serbco mieste policija šiandien sulaikė 17-metį moksleivį, iš jo paimti du peiliai, įtariama, kad jis planavo išpolį. Nobelio literatūros šių metų premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Švedijos akademijos teigimu rašytoja apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. Streikus Belgijoje rytoj ir pirmadienį planuoja oro ir geležinkelių transporto darbuotojų profsąjungos. Manoma, kad dėl to sutriks eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga. Kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

dar vienas puikus vakaras ir vėl turiu galimybę sveikinti su jumis 8 minutės po 20 valandos. Labas, tariu aš Rolandas bei programa, kad ir kur bebūtum. Senjasa ir Giovanni prikėlė seną kūrinį garsiau už tavo juoką. Tigros lūpomis kažkada skambėjo ši daina, na, dabar jis suskambo naujai. Nu, mes prie senų dainų vėl sugrįžtame. Marijono ten galėjai būti tu, toliau groja mūsų radio bangomis.

Irena Starošaitė ir daina Ulele netrukus papuoš radio sentimentų rubriką. Na, o mes Irena Starošaitė žinome kaip Žilvino Žvagulio antrąją pusę, o taip pat kaip ir puikia dainininkė. Visgi abu šios faktus būtų galima pamiršti, jeigu ne tas lemtingas skambutis per 19-ąjį Irenos gimtadienį. Būtent tuomet Žilvinas Žvagulis paskambino, jis ieškojo talentingos vokalistės dainuoti kartu. Na ir žiūrėkit, prilipo po 10 metų Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis sumainė santokos žiedus. Ulele, toliau skamba sentimentuose.

0: Minutė po pusės devintos, įpusėjus pirmąjį programos valandą, žvalgomės į lietuviškos muzikos sceną. Kas ten įdomaus vyksta, mano kolegos netrukus ir papasakos, metas lietuviškos muzikos naujienoms. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM. Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Spalio 23 dieną sostinėje skambės lietuviškos pop muzikos hitai. Vienoje scenoje pasirodys Žilvinas Žvagulis ir grupė Pupytės. Žilvinas Žvagulis tikras Lietuvos scenos vilkas, pop muzikos pasaulyje besisukantis jau ne vieną dešimtmetį per ilgą karjerą. Jis šalies muzikos padangėje išsiskyrė ne tik lengvai atpažįstamų balsų, bet ir energingais, humoro kupinais pasirodymais bei unikalių gebėjimų užvesti publiką. Na, o Pupytėse šiuo metu dainuoja Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė. Pasirodymai išsiskiria ekstravagantiškais sceniniais įvaizdžiais, choreografija ir Lietuvos klausytojams jau gerai pažįstamomis pop muzikos dainomis. Grupė SEL po ilgesnės pertraukos pristato naują dainą Tarp eilučių. Tačiau tai ne vienintelė svarbi naujiena SEL gerbėjams. Metų pabaigoje laukia ypatingas vakaras, vienintelis šių metų SEL koncertas, skirtas Egidijaus Dragūno 50-mečiui. Atlikėjas neslepia, kad artėjantis jubiliejus verčia pažvelgti atgal ir įvertinti nueitą kelią. Per kelis dešimtmečius SEL tapo neatsiejama Lietuvos populiariosios muzikos istorijos dalimi, o jos kūryba užaugino ne vieną klausytojų kartą. Daina Tarp eilučių šiandien yra Relax FM muzikinė naujiena.

0: radijos stotis Relax FM. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Relax FM Top 15.
0: Trečia vieta.
2: Gera buvo gera, čipolinai su tavim.
1: Top 15.
0: Antra vieta.
2: Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15.
0: Pirma vieta.
2: Niekada, prisiekiu niekada, nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
3: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: kuo geresnis, kuo žinomesnis kūrinys, tuo daugiau atlikėjų trokšta tą dainą perdainuoti savai. Nebenoriu laukti ilgai, kūrinį karaliai perdainavo prieš 3 metus. Nu, aš noriu jums sugroti dainą, kuri yra šiuo metu tarp 3 populiariausių Relax FM dainų. Keliamės į mūsų top 15 antrąją poziciją, čia Elvijos Vicevičiūtės Audra. Beje, šis kūrinys yra vos per žingsnelį nuo tapimo Relax FM top 15 numeriu 1, na ir jeigu Elvijos gerbėjai pasistengs, tai ką gali žinoti, galbūt jau artimiausią savaitgalį šis kūrinys tą pirmąją poziciją pasieks. Ar taip nutiks, sužinosim jau greitai, o jūs kol kas balsuoti galite relaxfm.lt.
1: Top 15 hitas.

Dar viena diena artėja pabaigos link, o rytoj pasitiksime penktadienį spalio 9-ąją, tai bus pasaulinė pašto diena. Varduvininkus taip pat rytoj pasveikinsime, Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, Dionizas ir Liudas minės savo vardo dienas. Saulė kils 7:33, leisis 18:39, dienos ilgumas sieks jau tik 11 valandų ir 6 minutės. Gražaus vakaro noriu palinkėti visiems esantiems kartu su lietuviškos muzikos namais, nu mes kitą valandą turėsime dar keletą jūsų mėgstamų atlikėjų, tarp jų bus ir Martynas Kavaliauskas su daina Tūkstantis naktų.

0: Lietus rytoj prognozuojamas protarpiais, pūs smarkus pietvakarių vakarų vėjas, temperatūra naktį apie 11, dieną apie 13 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Būtent pirkt, sakė, labai gerą mėsą.
1: Nu, prašom.
0: Iš postalo gal kažkur yra kažkokios geresnės mėsos?
1: Nu, iš postalo laikais nepardavė.
0: Mhm, supratau. Tik
1: visada randam.
0: Jo, nežinot, man reikia kotletus iškepti, tai faršiukas būtų labai jau geras. Kokį ten rekomenduotumėt?
1: Aš norėčiau torto.
0: O nenorit gimtadienio kotletų?
1: Ne, kotletų gimtadienį nenoriu.
0: Relax FM. Radio stotis Relax FM. Aš Šemilis, sveikinu jūs su gimtadieniu ir ne aš vienas tą darau, nes tą daro ir jūsų, kaip suprantu, mylimasis Ernestas, tiesa?
1: Taip, labai ačiū.
0: Kuris rašo? Ernestas rašo, tu esi tiesiog kiekvieno vyro svajonė. Tavo meilė, rūpestis ir šiluma daro mano gyvenimą pilnavertišku ir turtingu. Esu be galo dėkingas likimui, kad suvedė mus kartu. Ačiū tau už viską, už tai, kad esi šalia manęs. Štai ką parašė Ernestas.
1: Ačiū labai, ačiū ir jom.
0: Tai Vilija, mieloji, gražaus, gero darbo, nepervarkit ir vakare dar pasilikit minutėlę laiko pašvesti.
1: Būtinai, būtinai. Ačiū labai.

prisimenu tuos laikus, kai prieš 20 metų Vaidas Baumila žengė pirmuosius žingsnius lietuviškos muzikos scenoje. Tuo metu jisai labiau orientavosi į R&B stiliaus muziką, prisipažinsiu, tuometinė Vaido kūryba mane žavėdavo. Dabar ir grįžkime laiku būtent į tas dienas, kuomet pasirodė pirmosios Vaido dainos. Tarp jų buvo ir kūrinys Kai ši muzika skamba.

Minutė po pusės dešimtos, kiekvieną darbo dieną naujas lietuviškos dainos skamba relakso eteryje ir apie rytojaus lietuviškąją premjerą noriu papasakoti jums. Lietuviška premjera. Paulina Skrabytė, kažkada atstovavusi mūsų šalį vaikų Eurovizijoje, užaugo ir dabar dainas kuria po slapyvardžių Paulė. Rytoj jis sugrįžta su kūriniu Be tavęs.

Nauja Paulinos daina Be tavęs jau rytoj galėsime pasigarsinti mūsų radio bangomis. Visas lietuviškas premjeras išvysti patys pirmieji. Galite svetainėje relaxfm.lt.

Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą. Tadas Juodsnukis, Panemunė žiburiai.

Popkultūra. Laiškai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radijo stotis Relax FM.

Čia Agnė Michalenkovaitė ir daina Užaugau, baigianti skambėti mūsų eteryje. Netrukus šį kūrinį pakeis Naktinės personos ir jų klasika Kaltas ruduo. Daina, kuri puikiai tinka šiam įsibėgėjusiam rudeniui, visgi šį vakarą palinkėsiu nieko nekaltinti, o tiesiog atsipalaiduoti ir pasimėgauti dar vieną besibaigiančią spalio mėnesio dieną. Mes su jumis susigirdėsim jau rytoj, mano vardas Rolandas, na, o penktadieniais bendraujame nuo 16 valandos. Ramios nakties, saldžių sapnų ir iki susiklausimo rytoj.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Top 15. Antra vieta. Elvija, Audra. Pirma vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Arnas Švilpauskas, Meilė baigėsi vasarą.
1: Prasidėjus ankstyvą pavasarį.
0: Tadas Juodsnukis, Panemunės žiburiai.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.